sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun, makagagahom nga mahan, Ginoo, daghan kayong salamat. Nining takna, nining adlawa karon nga manggihatag ka namo. Nagkapasalamat kami sa gracias kinabuhi nga manggihatag sa matag usa ka namo. Salamat nining kusog Ginoo, kaalam, proteksyon sa matag adlaw sa pagsangkap sa mga butang among gikinanglan. O Ginoo, aron mahimo kami takos ug angayan sa among mga gibuhaton sa matag adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo sa una-una, sa pulong sa buhat ug sa wala namong pagbuhat sa angayong buhaton. Gihay kami Ginoo, lamdagay mong kasing-kasing una-una, kay wala kami mahimo ug wala ikaw. Kining tanan among gipangayo giampo gipasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo uban sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kangturan ug uban sa panabang sa among mahal nga inahan ni Mama Mary, sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Good morning. Maadyong buntag natong tanan mga kaigsoonan ko diha ni Kristo. Ni ana punta sa atong weekly radio program matag Domingo sa kabuntagon ang tingog sa matuod nga simbahan. Pansadili pa ato unang panimbaya sa tanan natong mga kaila, kaubanan, higala, siyempre pamilya. So ako good morning sa akong siyempre sa akong pamilya diha sa Proxais Tabalong. Ingon mo sab sa akong mga kaubanan diha sa apostolado, sa akong one and only beloved wife Ivy, ang sa akong mga anak labi na si Natalie, Ayana, Hannah, si Hope Daniel ug si Juan Ezekiel nga naminaw karon sa atong programa ang tingog sa matuon nga simbahan. Siyempre sa atong mga kaubanan sa apostolado nga dasig pirmi abtik ug malahutayon sa pagpangalaga diha sa atong apostolado sa atong Santos nga simbahan, no? Labi na sa pag dumala sa atong diocesan president nga si Brother Kenneth Joseph Abuyabor. Good morning pre. Sa tanang mga kaubanan, sa mga chapter president ug siyempre sa atong buutan kugihan kwapito wala lain ang atong spiritual director Reverend Father Darwin Kitgano. Happy fiesta belated pads wa jugo kanha, no? Ingon man sab sa atong talahurong bispo sa atong diocese si Bishop Sako. Good morning Bishop. Sa tanan-tanan natong mga kaubanan nga naglihok sa atong simbahan ug sa tanan natong mga kaigsuunan nga may nampuon sa Diyos, nagpuhat sa mga buluhaton nga ikapahimuot sa Ginoo nga nagpadayon sa ilang pagpangalagad sa matag adlaw. Mga igsuon ini kabutagon, syempre atong i-create og happy fiesta. Happy fiesta sa tanang mga nagpesta karon kay kaning buwan sa Mayo mga igsuon. Mao na ni giingon sa mga karaang panultihon nga kung muuli kuno ang tanang mga bulan.

na nganong anaa ang cross ni Kristo, atong gipasidunggan, atong giila, mga kapahin kayon sa naghulagway sa kaluwasan nga gihimo sa atong Ginoong Kristo, pinaagi sa iyang pag palansang pagpakamatay sa cross. So muna usa sa atong mga eskutanan ron, nilipipila ka minuto magsuon nga ngano maning ato mang gisaulog ning kapistahan sa pagkakaplag sa cross. Mayo 3. Hindi po ta maglibog kay ini kaabot sa buwan sa September 14 kay naa ba po ipista gyapon sa cross, pero exaltasyon sa cross. Excuse me. So no, nakita nato nga ang kapistahan inline gayud sa pagtulunan sa atong simbahan, naa ni isip mga Katoliko nya pagkakaplag sa cross, dako kayo ning tatak sa kasaysayan sa kalibutan kay naa magini ming tatak mo yun sa history sa kalibutan sa atong pagka Kristohanon nga way back 3rd century or early mga 326 AD. So tiaw ba? No? 326 AD. Asa pamantaan ni mga igsuon? Maragwap ah, siguro taan eh. Kitang tanan karon sa atong modern nga panahon. O bisag i-atras na itong gamay sa pipila ka dekada karon sa atong century. Wapa kitaan eh. So tugayng panahon nahitabo kining pagkakaplag sa cross, sa tinud-anay nga cross nga gilansangan ni Jesucristo. Amo ay atong gi sa ulog sa atong kapiyestahan karon Mayo 3 sa mga kapilya, labi na sa kapilya diha sa parokya Sungkulan nga daghang mga kapilya diha nga nag-celebrate og piyesta karon sa mga nagkadaydayang mga kapilya nga nasakupan sa ilang mga parokya diri sa atong probinsya sa probinsya sa Bohol, sa atong labi na sa atong diocese sa Tagbilaran. So, nahitabo na ni sa una o ato yung gihandom ang mga panghitabo. Kung kinsa may nakakaplag ni ini sa tinunanay nga cross, tatakpod sa history sa atong simbahang Katoliko nga si Reina Helena, ang inahan ni the great Constantine mga igsoon, nga maog yoy nangitag paagi aron makaplagan niya ang tinuon nga cross nga maog gilansangan ni Kristo. Kung sa mayang gibuhat, kanianto, way back 3rd century, ming adto gayud siya sa Jerusalem, sa lugar diin dito mismo gilansang si Kristo, dito sa cross mga igsoon. Nya, dito sa maong cross, nakaplagan ni Reina Helena, ang mama ni the great Constantine, ang maong cross apan sa ito ng masayran sa paglansang ni Kristo, tulo man to ka cross, kay tulo man to sila katao, no? Si Kristo o siyang wala o siyang tuo na ang duha ka kawatan o tulisan, no? So sa iyang pagkaplag po, nahitabo po nga si Reina Helena, iya pong i-identify kung asa sa maong cross ang kang Kristo nga gilansangan, kay nalabay duha adto ka uban niya katong duha ka kawatan siyang wala siyang tuo. So naapoy gihimo nga pamaagi si Reina Helena according sa tradisyon sa atong simbahan nga naagyod pinaagi sa mga makuti nga duki-duki aron mo makuha gid nila ang exact info sa mga panghitabo nga mutatak sa tong kasaysayan sa kalibutan. Mo na nga nagkuha sila og lawas sa usa ka tawo nga masakiton, maluyahon nya sa dihang iyang gi dapat ngadto sa maong cross, sa tulo ka cross. Nahitabo gayon nga sa pagdapat sa maong lawas sa masakiton sa cross ni Kristo, din si Kristo gilansang, naulian, nalagsik mga igsoon. So dunay dakong milagro nga panghitabo. Usa sa gibasihan dai aron ilang ma-identify ang tinuod nga cross ni Kristo nga pinaagi sa mga ilang gihimo, nagkuha sila lawas sa masakiton, nga ilang gipaduol sa mga cross, sa ubang cross wala, pero sa cross gyud, sa ikatulong cross nga din si Kristo gilansang, naulian ang maong lawas sa masakiton. Then aside ana, nagkuha po sila og lawas sa usa ka patayng lawas, then mao po gihapon lang gihimo sa dihang nahidapat kini sa cross ni Kristo nga ilang gi-identify nabuhi ang maong patayng lawas. So dili ta matinga og ngani pang hitabo kung naay patay mabuhi kaysa panahon ni Kristo mismo diha sa Ebanghelyo. Then ang igsoon nilang Maria, nilang Marta diha sa Ebanghelyo nga si Lazaro sa dihang patay na kini apan giadto ni Hesus iya mangibuhi. Di kana imposible sa ni Hesus Kristo magigsuon kay diha sa Dios wala maimposible og siya may tinubdan sa kinabuhi, no?

Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang nag-anam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudyo o ang mga Hudyo nga Griego o pinulungan. Ang mga Hudyo nga Griego o pinulungan, miingon nga ang ilang mga biyuda, wala kahatagi sa ilang bahin sa matag-adlaw nga pag-apod-apod sa salapi. Busa gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanang tinun-an o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa sa pagwali sa pulong sa Dios. Busa mga igsuon, pagpili kamo pito ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa

0: Toro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, nga taga Antiquia, nga dili Hudyo, nga nakabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudyo. Unya gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo ingon nga mga batong buhi og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaan nga mga pari nga maghalad sa espirituhanon o makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa kabililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Siyon. O ang musalig kaniya, dili gayod mapakyas. Kining batuha, mahal kaayo, alang kaninyo nga nagtuo. Apan, alang ni atong wala mutuo, ang kasulatan nagingon, ang bato nga gisalikway sa mga panday, na matud-an nga mao diay ang labing importanteng bato. Lahing bahin sa kasulatan nagingon, kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila. Nahidagma sila kay wala man sila magtuo sa pulong sa Dios. Ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindo.

ثم لن سين هو Jesus, niingon sa iyang mga tinunan, ayaw ka mo kaguol, salig ka mo sa Diyos, ug salig usab kay nako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug madto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kunta ka mo sultihan niini. Ug kun natuan ako dito, ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ko, ato hausab ka mo. Nahibalo ka mo unsaon pag-adto sa dapit na kung adtoan. Apan si Tomas, mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung nasa kapaingon. Busa unsaon man amo pagkatultol sa dalan. Sa Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makailaw sab ka mo sa akong amahan. Ug sukad karon, nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita ka na mo ang amahan ug igo na kana kanamo. Sa Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyong tanan ug wala ka bagihapon makaila ka nako, Felipe. Ang nakakita ka nako, nakakita usab sa amahan. Busa nga nung nagingon ka man, ipakita ka na mo ang amahan. Wala ka ba matuo, Felipe, nga ako ana sa amahan, ug ang amahan aniya ka nako? Wala magikan ka nako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga aniya ka nako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako ana sa amahan, ug ang amahan aniya ka nako. Kung dili panuo ka mo ka nako tungod niining mga buhat, sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siyag mas labaw pan ini kay moadto man ako sa amahan.

0: Mga igsoon ko na ni Kristo sa makausap pa maadyong buntag ka na itong tanan. Ang unang komunidad nga Kristuhanon ka ni Adto, kanang gitawag na itong mga early Christians, atong makita o masabtan sa atong unang pagbasa nga ang ilang pagpasabuag sa maayong balita kanang gitawag na itong evangelization is integral. Integral in the sense nga wala lang gilapakan na o busga ang kalag, kundili importante po nila ang physical nga bahin sa tao. Mao man gani nga kaniadto kung maghimo sila o misa o santos nga Eucharistia, sa dili pamangaon ang mga tao nga mutambong sa mga Eucharistia. Ang mga apostoles, siguraduhon nila nga dunay pahat, dunay bahin ang mga kabos, ang mga ilo, ang mga byuda, o labi na sa tanan, ang mga kabos. Walay mangaon hangtod nga dili makakaon o dili mapahatan ang mga pobre. Ingunana kanindot ang picture sa komunidad kaniadto sa mga Kristiyanos. Bisan sa mga nakulektang o kwarta o natapok, bahinan ang mga byuda, pahatan o batas nga bahin. Sa atong unang pagbasa karon, atong nadungog nga mireklamo o mi-complain kining mga Hudiyo nga ang pinulungan Grego, kining gitawag na itong mga Hellenes. Nganuman, kay ang ilang mga byuda, dili mapahatan og tarong, nakalimtan, napasagdaan. Ang nauna, kining lumad nga mga Hudiyo. Murag partly na ay discrimination, kung di manggali discrimination, kana napasagdaan, nakalimtan. Kay nauna ning lumad ng mga Hudiyo. O giunsa man ni pagtubag sa mga apostoles, mingon ng mga apostoles, dili pwede o biyaan na mo ang among pag-ampo o pagsangyaw sa mayong balita, aron unahon ning salapi, aron unahon ning mga butanga. Importante man ng mga butanga, mo na nga unsay lang gibuhat, nagpili sila o mga tao nga mauitahasa nila nga masigurado nga mahatagan o mapahatan o sakto ang mga kabos o ang mga byuda, ilabi na ang mga nanging hanglan. Kining mga tawhana nga gipandungan sa mga apostoles, mao ni ang mga unang deacons, unang mga diakono sa simbahan. Kailan ba mag-deacon? Sa dili pa mi maordinahan og paring moagi mi sa pagadyakono, kana bitawong magsuot og murag side stole, kana bitawong murag sash yanki ang ilang kanang abantay mustula na mo kay straight man. Ang mga diakono ang ilang stola side stole kanang murag Miss Universe. Ang ilang trabaho pagserbisyo, pagpaningkamot nga way pobre nga mapasagdaan. Muna na kanindot ang komunidad kaniadto. Nindot kay pangutanan na to. Mitakas ba ang mga apostoles sa ilang responsibilidad? Wabagil pa ka ba na ang mga apostoles? Anong di man sila may muunay o gahatag? Anong umingon man ang apostoles nga, dili na mo pwede pasagdaan ang pag-ampog, pagsangyaw sa balita nga, mayo man nga buhat. Pagtabang man sa kabos, katinapuan magyud sila, wala magyud sa gapakabana. Ang tubag dili. Ang mga apostoles mauna nga gapili og mga diakono tungod kay nagpakabana sila. Apan nganong dili man biyaan ang pag-ampo ug ang pagsangyaw sa may balita tungod kay mahinungdanon ning mga butanga. Ang pag-ampo mao ni hinungdan, mao nang nahitabo ang mga maayong buhat. Mo nga nahitabo ang pagpanghatag, pagatiman sa mga kabos, tungod kay dunay klaro nga relasyon sa Ginoo. Mo na nga, dili pwede i-set aside ang pag-ampo, kay basig ang simbahan, mahimo ng murag NGO ba, o mahimong mga philanthropist, kay pwede man tamuhimo daghan nga maayong mga buhat, pero why Ginoo? Pwede tagmuhimo o daghan nga mga magpakaon, magpapiding, muhatag og mga balay sa mga pobre, pero why Ginoo? Pwede yun na kayo. Gipahinumduman kita sa mga apostoles nga kung naghimo tagma yung buhat, kining maayong buhat, bunga ni sa atong pag-ampo o pagtuo sa Ginoo. Dili ni personal lang nato, kung di bunga ni sa atong pagpakigilasyon sa Ginoo. O kining maayong buhat, sa pagtabang sa mga byuda mga kabos, naghatag kinig pagmatuod sa atong ebanghelyo karon, mingon ng atong Ginoo sa katapusan nga bahin sa ebanghelyo. Kung mutuo mo kay nako, magbuhat mo sa akong mga gipangbuhat ug magbuhat mo mas labaw pa niini. Taghan pa mo mas mabuhat nga mga nindot nga mga buhat kung mutuo mo nako. My dear friends, dili gyud nato pwede nga i-disconnect ang atong kaugalingon sa Ginoo ug moingon ta, Pader, bahalag di ko musimba pero mitabang man ko sa kabos. Bahalag di ko magampo, Pader, pero naghimo man ko og mga maayong butang, no. Because those good things should be the fruit of our prayer and our faith with God. Ang atong mga maayong buhat, bunga na sa atong pag-ampo ug sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Mo na nga angay nato bantayan, mga lay liturgical minister, mga choir, pwede nindot ta kayo ganta, pero pwede tagnanganta nga way Ginoo. Pwede nindot ta nga gasal mo diri gabasa, pero pwede tagabasa nga way Ginoo. The same thing ninyong mga empleyado og asa mo nga opisina o asa mo nga mall nga trabaho o sa gobyerno mo mga trabaho. Kung tinuod ta nga Kristohanon, dili na to pwede ibuwag ang Ginoo sa tong trabaho. Kay kung mabuwag gali ang Ginoo sa tong trabaho, musugod ang korupsyon, musugod ang pagpanikas, musugod ang paghimo og dili maayong mga butang. Kay balo mo unsay makasubo nako personally? Kay sa kasamtangan ga-chair man ko sa Human Resource sa Diocese of Tagbilaran sa mga workers mo sa tibok diocese. Gilantaw ang kaayuhan, mapahiluna ang unsay mga benepisyo nga ngay mapahiluna. Pero kay balo mo kaniadto usa sa kong mga kasakitan sa seminarista pa ko nga hangtod karon akong gitun-an og unsay pwede nga angay nga himuon para sa mga workers sa simbahan. Taghan mga workers ba nga way simba-simba. Taghan, wako miingon nga kinadaghanan. Pero I'm sure nga naay mga nasa opisina, pero why simba-simba? Di magil ka maumampo ng uban. Nasa simbahan, pero di po gumakaingon nga way Ginoo. Pero kung tinuod ta nga may konektar sa Ginoo, musimba ta muna ta. How many of our sacristans, if they truly love the Holy Eucharist, why many of them prefer to stay at the back of the sacristy? Mga to, graduos nyo. Maghuwat rin, ano sa mo, sir? Dili lang ni para na mong nangalagad simbahan, para ni nato. Kung mawagali ang Ginoo sa eksena sa itong kinabuhi, ana na magsugod ang pagpakasala, ana na musulod ang evil spirit para tintalon ta sa paghimo sa mga butang na dili maayo. Sa pagpadayon natin nga itong sentos nga misa, nindot nga pahinumdong, nga bisag unsa pa nga itong mga pag-alagad, unsa pa na kamaayo, maway kwenta ang tanan kung way Ginoo sa itong pagpangalagad. Inawat panta.
1: Palihog, manindog.
0: Atong ipadayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa saka Diyos sa mahan, nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa saka Ginoo, sa Jesu-Kristong bugtong anak sa Diyos, iyanak sa mahan sa wala pa'y katuigan, Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod, iyanak ng binuhat, usag inaiya sa mahan, pinagi kanya ng himo ang tanan, tungod nga natong mga tao, ugalang sa itong kaluwasan, niganaog siya gikan sa langit, sa lang sa Espiritu Santo, na imo siya may lawas, gikan meron nga ulay na himong tao, tungod nga nato, ilansang siya sa krus, sa sugo ni Pontio Pilato, naganto siya na matay lubong sa ikatulong adlaw na banaw siya matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit og nagalingkod sa tuos samahan. Mubalik siyang mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Og yang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manlog sa anak, dungan sa manlog sa anak, bisimba siya gimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katolik ug Apostol itong simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag alang sa kapasayduan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Ilagi kang Hesus ang atong dalan ngadto sa amahan, atong dag-on natubangan sa Dios ang mga panginahanglanon sa simbahan ug sa kalibutan ug buingon kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo.
1: Ginoo dungga ang among pag-ampo.
2: Nga mapuy-an sa simbahan ang diwa sa ebanghelyo ug pangitaon ang kabubuton sa Ginoo diha sa buluhaton sa pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga kitang tanan, mulihog, alang sa hustisya o tawhanong kahalangdon, ilabi na alang sa mga maluyahon o mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga isip katilingban, atong paluyuhan o ipataas ang atong isig kaingon, uban sa gugma o kaaghop nga gipakita sa Dios kanato. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga kadtong adunay kakulangon sa pangisip, panglawas o espiritu, makakaplag o hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
2: Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pag-ampo.
0: Makagagahom nga amahan, pamati ang among mga pag-ampo ug buksing among mga kasing-kasing sa pagdawat sa paghigugma sa among mga igsuon nga nanginahanglan pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen. Palihog manlingkod.

0: Panginoon, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig, paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan.
1: O Diyos, nga naghimo ka namo nga makaambit kami sa kinabuhi sa usa ka labaw nga Diyos, pinagi sa talakurong pagbinayluay, nining sakripisyo sa Eucharistia, itugot nga sa mga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyunta kami kinabuhi, subay sa kaybalo sa maong kamatuuran, kiniya mong gipangayo.

0: ang Ginoo may nakakaninyo.
1: Manaw sab kanimo.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
1: Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug matarong.
0: Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami pagdali kanimo sa tanang panahon. Apan labi nga gayud nining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus. Naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mo'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga naa kanimo alang sa mong kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Diyos. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, busa ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imhimaya. Duyog sa ilang walay kuno nga pag-awit.

Ayon paghandom sa matay paggabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mamahani ning pan sa kinabuhikal sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubag malagad kanimo. Himawa kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghiusay da sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang simbahan sa tibukalbutan, himawa nga mahingpit kami sa gugma, o banileyo among Papa sa tanang kaobispuhan ug sa tanang kaparian. Hinumdumi sa bang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay sa mong kaluoy. Dadas lang tanan, sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himawa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, minsan sa nga iyang bana, uban sa mga apostles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amoy kong adalgog, amoy kong himayaon, pinagi na sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtura.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tandautan. Patagi kami sa kalinaw niining panahuna. Ang kilabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog na hilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik na sa Kristo among maninubos.

Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among masala, kundi liyang pagsalig sa imong simbahan, ug sibos imong kabubuton, patagiyam sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanuna,

0: mga igsuon, King Moses o Kristo, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: lawas ng Kristo.
1: Amen. Pagampo sa espirituhanong pagkalawat, akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaan sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat ya sa paging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, ug himpit kong giyusang akong kaugalingon nga na kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.

Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo buhon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

0: ani na usab mga kaigsuunan ang inyong tulumanon nga giuluhang pag-andam sa pag-atubang sa atong Dios. Aron sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios, mahitungod mga kaigsuunan sa topiko nato about ecumenism. Naana kita mga kaigsuunan sa ikalima nga bahin aron atong tukion ug basahon ang mga teksto sa Biblia nga mohatag kanato og duga nga katinawan mahitungod sa tiunay nga panaghiusa nga gitudlo sa atong buhi nga Dios. Sa dili pa kita mga kaigsuunan magbasag mga teksto sa Biblia, magampo ta. Dalay gyud og amahanan namo nga Dios, anak nga Ginoo sa katas-an sa mga langit, tag-iya ka sa among mahinuluban nga kinabuhi. Ikaw unta Ginoo magahikap sa among tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing, nga kabi Ginoo makaangkon og kasing-kasing nga mapainubsanon sa pagdawat sa tanan nga mga talambagan, badlo nga imong ginahatag diri kanamo. Aron kami Ginoo mahimong angayan og mahimong andam sa imong ikaduhang pagbalik. Ang mga mensahe unta nga among madunggan karon, magahatag og katinawan sa mga una-una sa pagsunod sa kung unsay matuod ug unsay uyon sa imuha nga kabubuton. Kami unta makahimo sa pag-apil sa tiunay nga panaghiusa ug dili sa sayop nga panaghiusa nga gihimo karon sa mga katawhan sa kalibutan. Abrihi ang una-una sa tanan nga mga nagapaminaw aron sila usab Ginoo makahimo sa pagsabot, makahimo sa pagdawat ug pagkinabuhi sa tanang mga pulong nga among madugan. Pasaylo kami sa mga sala, itugyan ni salig umong madawat sa pangalan ni Kristo Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa dangagi nato nga panagtuon mga kaigsuunan, atong nasabtan ang daghan nga mga kamatuoran sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kung unsa man mga kaigsuunan ang tiunay ug tama nga panaghiusa. Nga kini day nga panaghiusa, panaghiusa mga kaigsuunan nga kita nagapanudlo lamang ug susama nga mga pulong sumala sa pagiya kanato sa balaang espiritu. Susama nga doktrina sumala sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay mauman kini mga kaigsuunan usab ang gihimo sa mga apostoles sa atong buhi nga Dios kaniadto. Nausugdan nato igsoon ang atong panagtuon pinaagi sa pagbasa sa teksto sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 3 paingon sa 4. Ingon niya dre, "And God said, let there be light." Ang Ginoo nagaingon, mubutho ang kahayag. And there was light, ug ningbutho ang kahayag. And God saw the light that it was good. Ug nakita sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan nga ang kahayag maayo. And God divided the light from the darkness. Unsay gihimo igsoon sa atong buhi nga Dios? Iyang gibahin mga kaigsuunan ang kahayag gikan sa kangitngit. So niini mga kaigsuunan nga sita sa balaang kasulatan atong masabtan ug atong masayran nga ang atong buhi nga Dios didto pa lamang sa sinugdanan nagbutang na day og panagbahin. Panagbahin gikan sa kahayag og sa kangitngit. Sa ato pa ang original nga will sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan nga ang kahayag ug ang kangitngit kini sila day dili mag-uban. Now, tan-awon nato mga kaigsuunan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Unsa man mga kaigsuunan ang spirituhanon nga application sa panagbulag nga gibutang sa atong buhi nga Dios taliwala sa kangitngit og sa kahayag nga sila mga kaigsuunan dili pwede mag-uban or dili nato pwede mga kaigsuunan sambugan or sagulan og kangitngit ang kahayag. Now tan-aw nato mga kaigsuunan diri sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 5. Kinsa man mga kaigsuunan ang gisimbolohan niini nga kahayag. Ingon niya dre, "This then is the message which we have heard of him and declared unto you, that God is light and in him no darkness at all." So unsay giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan nga ang kahayag di ay kininaga simbolo sa atong buhi nga Dios og diha sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan wala gyoy sagol nga kangitngit. Sa ato pagipasabot sa atoa sa atong Ginoo nga ang atong buhi nga Dios mga kaigsuunan maski gamay nga kangitngit walay nakasagol diha kaniya. Mauna mga kaigsuunan nga kini nga prinsipyo gitudlo sa atong buhi nga Dios or gipasabot sa atong buhi nga Dios didto pa lamang sa sinugdanan nga iyang gibutangan og panagbulag ang kahayag og ang kangitngit. Now sa lain nga teksto sa Biblia, kinsa pa mga kaigsuunan ang gidescribe sa pulong sa atong buhi nga Dios nga kahayag? Ingon niya diri sa John chapter 9 verse 5. Ingon niya diri, "As long as I am in the world, samtang ako anaa sa kalibutan, I am the light of the world." So ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, mga kaigsuunan, nga samtang si Kristo Jesus anaa pa, mga kaigsuunan, sa kalibutan, siya, mga kaigsuunan, ang kahayag niini nga kalibutan. Sa ato pa, ang kahayag di ay usab ga simbolo kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus sa diha nga naa siya niini nga kalibutan, siya, mga kaigsuunan, ang nagdala og kahayag niini nga kalibutan. Mabasa usab ta ni, mga kaigsuunan, nga teksto sa Biblia diri sa Juan 8 bersikulo 12. Ingon niya diri, "Then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." Sa ato pa, mga kaigsuunan, si Kristo Jesus isip mao ang kahayag. Siya igsoon ang nagdalag kahayag ni ini nga kalibutan, og ang mga katawhan usab nga sumusunod diha kaniya, sila, mga kaigsuunan, dili magalakaw sa kangitngit, apan sila, mga kaigsuunan, magalakaw sa kahayag. Sa ato pa, ang kahayag di ay kanunay gauban sa katawhan sa atong Ginoo. As long as kita magmatinumanon, magtuman og maglakaw, magsunod sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo Jesus, kita pod, mga kaigsuunan, kanunay adunay kahayag diri kanato. So atong nasabtan, mga kaigsuunan, nga ang kahayag di ay gasimbolo sa atong buhi nga Dios, og diha kaniya walay sambog nga maski unsa kagamay nga kangitngit, og kini nga prinsipyo gitudlo sa atong buhi nga Dios didto pa, mga kaigsuunan, sa sinugdanan, pinaagi sa pagbutang niya og panagbulag sa kahayag og sa kangitngit. Now tan-aw nato, mga kaigsuunan, kung ang kahayag gasimbolo di ay sa atong buhi nga Dios, how about ang kangitngit? Kinsa man, mga kaigsuunan, ang gisimbolohan niini? Sa Juan 3 bersikulo 19 paingon sa 20, mao kining giingon sa atong Ginoo, "And this is the condemnation, mao kini ang paghukom, that light is come into the world and men love darkness rather than light." Og ang mga katawhan nagahigugma sa kangitngit kaysa kahayag. Sa ato pa, mga kaigsuunan, mao kini ang nature, mao kini ang kinaiya sa mga katawhan sa kalibutan, nga ang Ginoo nagahatag kanila unta og kahayag aron sila dili magalakaw sa kangitngit, apan ang mga katawhan mas gihigugma og mas gipili nila ang kangitngit. Nganuman, mga kaigsuunan, because their deeds were evil, kay ang ilang mga binuhatan daotan di ay. Sa ato pa, usa nga gisimbolohan sa kangitngit sa pulong sa atong buhi nga Dios, mao ang tanang klasing daotang binuhatan. Sa ato pa, pag-ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios nga iyang butangan og panagbulag ang kahayag og ang kangitngit, gipasabot sa atoa sa atong Ginoo nga diha sa atong buhi nga Dios walay kangitngit or walay buhat sa pagkadautan. Sa ato pa, dili gusto sa atong Ginoo, mga kaigsuunan, nga adunay pagkadautan diha kaniya. So kini nga prinsipyo gitudlo og gipasabot sa atoa sa atong Ginoo. Sa bersikulo 20, unsay ingon niya dire, "For everyone that doeth evil hateth the light." Kini kunong mga katawhan nga nagabuhat sa pagkadautan, nagadumot sa kahayag. Mauna, mga kaigsuunan, nga daghag mga katawhan karon atong tudluan sa kamatuuran, sa kahayag sa atong buhi nga Dios, apan dili mo dawat gani, mga kaigsuunan, mahimo pang hinungdan sa ilang kasuko, mahimo pang hinungdan sa ilang kalagot. Nganuman, kay sila di ay, mga kaigsuunan, nagabuhat sa pagkadautan. "Neither cometh to the light," dili sila magaduol ngadto sa kahayag, "lest his deeds should be reproved." Kay mahadlok sila, mga kaigsuunan, nga ang ilang mga daotang binuhatan mabadlong. So mao kining kinaiya sa mga katawhan nga iedukar nimo sa kamatuoran, iedukar nimo sa kahayag, apan tungod kay ilang gihigugma ang daotang mga binuhatan, sila dili mo uban sa kahayag apan magpabilin sa kangitngit. Og mao kini, mga kaigsuunan, ang gusto itudlo sa atoa sa atong buhi nga Dios, ibutang sa atong tagsa-tagsa nga mga huna-huna og kasing-kasing nga niini nga kalibutan diha sa kangitngit, mga kaigsuunan, dili ta pwede magpabilin apan kita, mga kaigsuunan, dapat muadto sa kahayag. og diha mga kaigsuunan usab sa kahayag wala gyoy sambog or walay sagol nga pagkadautan. Now, sa lain nga teksto sa Biblia mga kaigsuunan, ato pang tanawon sa pulong sa atong buhi nga Dios unsa pay laing girepresentaran ni ining kangitngit nga gibulag sa atong buhi nga Dios sa kahayag. Ingon niya diri sa buhat 26 bersikulo 17 paingon sa 18. Ingon niya diri, "Delivering thee from the people and from the Gentiles, and to whom now I send thee, diin ako maga padala diha kaninyo." To open their eyes, mao kini mga kaigsuunan ang trabaho sa mga katawhan sa atong buhi nga Dios, pag-aabrihan ang mata sa mga katawhan ni ini nga kalibutan, and to turn them from darkness to light, aron sila magatalikod gikan sa kangitngit paingon sa kahayag, and from the power of Satan unto God. So niini mga kaigsuunan nga pulong sa atong buhi nga Dios, atong masabtan og atong masayran o gipatinaw sa ato ang huna-huna sa atong buhi nga Dios, nga kung muhisgot day kitag kangitngit, gatumbo kini mga kaigsuunan, walay lain kung dili sa gahom sa yawa. Sa ato pa isa mga kaigsuunan nga girepresentaran ni ining kangitngit, kini mga kaigsuunan garepresent sa gahom mga kaigsuunan sa yawa. Now, kung muhisgot ang mga kaigsuunan o gahom diri sa pulong sa atong buhi nga Dios, unsa may giingon sa pulong sa atong Ginoo? Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Mao kining giingon sa pulong sa atong Ginoo. "For I am not ashamed of the gospel of Christ, kay wala na ako gikaulaw ang ebanghelyo ni Kristo. Nga naman, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Sa ato pa, pagmuhisgot data mga kaigsuunan o gahom diri mga kaigsuunan sa pulong sa atong buhi nga Dios, kini mga kaigsuunan gatumbok either sa ebanghelyo sa atong buhi nga Dios or sa ebanghelyo sa yawa. Og since kini nga gahom mauman ang gahom sa yawa or gahom sa kangitngit, kini mga kaigsuunan gatumbok sa ebanghelyo sa yawa. Sa ato pa, didto pa lamang sa sinugdanan, didto pa lamang sa Hinesis mga kaigsuunan sa unang kapitulo sa Biblia, gitudlo na sa atoa sa atong buhi nga Dios nga kinahanglan adunay panagbulag ang kahayag ug ang kangitngit, ang Dios ug ang yawa ug ang pagtulunan sa yawa bulag gikan sa atong Ginoo. So dili gyud kabubuton sa atong buhi nga Dios nga ang sayop nga mga pagtulunan muuban didto sa ato ang Ginoo or maanaa sa mga katawhan sa atong buhi nga Dios. Maugani na nga ang mga katawhan nga nagasunod kay Kristo sila gyud makakaplag og kahayag. Now, tan-aw nato mga kaigsuunan, unsa kini nga ebanghelyo ang kinining gitawag sa pulong sa atong buhi nga Dios nga gahom sa yawa or girepresentaran sa kangitngit. Diri sa ikaduhang Korinto kapitulo 11, bersikulo 4 adto dayon ta mga kaigsuunan sa 3 adto dayon ta sa 13 paingon sa 15. Ingon niya diri, "For if he that cometh preacheth another Jesus, kung siya kuno nga magaabot magawali og lahi nga Hesus, whom we have not preached, nga wala gani namo giwali. Or if ye receive another spirit, kung kamo magadawat og lahi nga espiritu, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him." Sa ato pa mga kaigsuunan ni ini nga sita sa balaang kasulatan, atong masabtan og atong masayran nga kini di ay kangitngit nga ga-refer mga kaigsuunan sa gahom sa yawa or sa ebanghelyo sa yawa. Kini di ay mga kaigsuunan nga ebanghelyo, gitawag kini sa pulong sa atong buhi nga Dios nga lahi nga ebanghelyo. Mauna mga kaigsuunan nga gilahi pud kini sa atong buhi nga Dios gikan sa kahayag, nganuman kay dili man kini niya ebanghelyo. Ingon dayon niya diri mga kaigsuunan sa bersikulo 3, "But I fear, ako na hadlok, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ." So unsa man mga kaigsuunan ang atong masabtan ni ini nga teksto sa Biblia? Atong masabtan mga kaigsuunan nga ang ebanghelyo di ay sayawa susama mga kaigsuunan sa iyang gitudlo sa atong unang ginikanan nga mao si Adan og si Iba. Naunsa man mga kaigsuunan ang iyang gihimo ni adto nga mga panahuna? iyang gidugangan mga kaigsuunan kung unsay giingon ni Kristo. Now, unsa man mga kaigsuunan ang giingon sa atong buhi nga Dios ni adto nga kapanahunan. Ang ingon sa atong Ginoo kung sila mga kaigsuunan mukuha ug mukaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa hardin, sila mamatay. Apan unsa man mga kaigsuunan ang giingon sa serpente, sila mga kaigsuunan dili mamatay. Sa ato pa ang gitudlo sa atong buhi nga Dios didto sa atong unang ginikanan nga mao si Adan ug si Eva, iyang gidugangan. In other words, ang ebanghelyo sa atong buhi nga Dios iyang gisambugan. Mao gihapon kana mga kaigsuunan ang nahitabo karon nga ang ebanghelyo sa atong Ginoo tinuod gikan sa pulong sa atong buhi nga Dios apan ilang gidugangan nga nahimong hinungdan nga kadto nga ebanghelyo nahimo ng ebanghelyo sa kangitngit. Now, diri mga kaigsuunan sa bersikulo 13 paingon sa 15. Mao kini mga kaigsuunan ang atong bantayan. Nganuman, ingon niya diri, "For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ." Kay kini mga kaigsuunan nga mga katauhan, mga bakakon nga mga apostoles, mangingilad nga mga magbubuhat nga naga-transform sa ilang kaugalingon nga mga apostoles ni Kristo. 14. "And no marvel, dili kuno kita mga kaigsuunan matingala, for Satan himself is transformed into an angel of light." Kay ang yawa usab mga kaigsuunan, nagatakuban og anghel sa kahayag. Sa ato pa, ang mga katauhan nga nagadala sa ebanghelyo nga dili iyaha sa atong buhi nga Dios, nagpakaaron ingnon mga kaigsuunan nga mga ministro sa atong buhi nga Dios. Mauna mga kaigsuunan nga sa bersikulo 15, "Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness whose end shall be according to their works." So mauna mga kaigsuunan nga kini nga mga katauhan nagpakaaron ingnon nga ministro sa pagkamatarong apan sa pagkatinuod sila di ay ministro sa yawa. So mao kini mga kaigsuunan ang handom gyud pag-ayo sa yawa sukad pas kaniadto nga ang kamatuuran ang ebanghelyo ug ang pulong sa atong buhi nga Dios iyang mabutangan ug bakak nganuman aron malingla ang mga katauhan ni ini nga kalibutan. Now tan-aw nato, unsa man mga kaigsuunan ang tawag sa atong buhi nga Dios ni ini nga mga katauhan. Ang mga katauhan mga kaigsuunan nga nagwali sa ebanghelyo nga dili iyaha sa atong buhi nga Dios. Diri mga kaigsuunan sa Jeremias kapitulo 23 bersikulo 30 paingon sa 32 adto dayta sa 36. Ingon niya diri, "Therefore behold, I am against the prophet, saith the Lord, that steal my words, everyone from his neighbor, nga nagakawat sa akong pulong sa matag usa gikan sa iyang isig katawo. Behold, I am against the prophet, saith the Lord, that use their tongue and say, he saith." Ang atong buhi nga Dios mga kaigsuunan nasuko sa mga propeta nga nagaingon, mao kini ang giingon sa atong buhi nga Dios maski wala giingon sa atong Ginoo. Og mao kini ang nahitabo karon mga kaigsuunan sa kalibutan. Mga katauhan nga nagaingon, mao kining gisugo sa atong buhi nga Dios apan sa tinuod wala man gitudlo sa atong Ginoo. Bersikulo 32. "Behold, I am against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them, and cost my people to hear by their lies." So kini mga kaigsuunan nga mga katauhan, nagunsa man nagapanulti sila mga kaigsuunan og bakak nga maoy nahimong hinungdan nga ang katauhan sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan nangapakyas sa pagsunod sa atong Ginoo. "And by their lightness, yet I send them not," wala sila gipadala sa atong Ginoo, "nor commanded them, therefore they shall not profit these people at all, saith the Lord." Now, sa bersikulo 36, unsay giingon sa pulong sa atong Ginoo, "And the burden of the Lord shall ye mention no more, for every man's word shall be his burden, for ye have perverted the word of the living God." Sa ato pa, kiniday nga mga katauhan mga kaigsuunan, ilang gituis kung unsay giingon sa ebanghelyo sa atong buhi nga Dios. Ilang gidugangan mga kaigsuunan ug bakak ang kamatuuran sa atong buhi nga Dios, ilang gituis ang kamatuuran, ilang gituis ang ebanghelyo tungod ni ana mga kaigsuunan sila igsuon nahimong mga bakakon nga mga propeta, bakakon nga mga magtutudlo o gikan ni ana nga mga katauhan gipreserve sa atong buhi nga Dios ang iyang kamatuoran nga dili gyud igsuon masambugan og bakak. Og mao kini mga kaigsuonan ang gipaningkamutan karon sa yawa nga kini nga division nga gibutang sa atong buhi nga Dios gikan sa kamatuoran mga kaigsuonan o gikan sa bakak. Iya kining matanggal, iya kining mabreak nganuman mga kaigsuonan aron igsuon iyang masagulan og bakak ang kamatuoran og daghan mga kaigsuonan nga mga katawhan ang iyang malingla. Mauna mga kaigsuonan nga adunay ecumenism karon nga nahitabo sa kalibutan nga ang ilang tumong mao ang pag-edukar sa mga relihiyon ni ini nga kalibutan sa pagdawat sa doktrina sa Katoliko. Sa ato pa, gusto nila mga kaigsuonan nga ikorap kung unsay kamatuoran sa pulong sa atong buhi nga Dios nga iyang gitudlo sa iyang iglesia. Maunang ang tinuod nga katawhan sa atong buhi nga Dios dili gyud mga kaigsuonan mag-aapil or magahiusa ni ini nga panaghiusa. Now, tan-aw nato mga kaigsuonan sa pulong sa atong Ginoo. Diri igsuon sa ikaduhang Korinto, kapitulo 4, versikulo 4. Unsa man mga kaigsuonan ang giingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, mahitungod ni ining kahayag. Ingon niya diri, "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Sa ato pa mga kaigsuonan, usa di ay igsuon nga gi-refer ni adtong kahayag nga gibulag sa atong Ginoo gikan sa kangitngit, kay dili siya gusto mga kaigsuonan nga masambugan sa kangitngit or sa bakak og sa mali nga mga pagtulunan gatumbok di ay mga kaigsuonan sa ebanghelyo sa atong Ginoo. Susukad pa kani adtong mga kaigsuonan, dili gyud kabubuton sa atong buhi nga Dios nga ang iyang mga pulong, ang iyang mga kamatuoran og ang iyang ebanghelyo masagulan og sayop nga mga pagtulunan. Mauna mga kaigsuonan nga ang iyang iglesia iyag yung gibawalan og iyang gitudluan nga dili mo apil sa panaghiusa mga kaigsuonan sa panaghiusa nga gihimo sa mga katawhan sa kalibutan. Mauna mga kaigsuonan nga ang tanan nga mga iglesia nga nag-aapil karon sa ecumenism, sa WCC og sa Global Christian Forum, nagpamatuod lamang sila nga wala sila ming tuo ning dawat sa tambag sa atong buhi nga Dios sa iyang mga balaang pulong og nagpakitag ebidensya nga dili sila mga kaigsuonan ang tinuod nga katawhan sa atong Ginoo. Na pag muingon ta mga kaigsuonan og kamatuoran, unsa man mga kaigsuonan ang kamatuoran sa pulong sa atong buhi nga Dios or ang ebanghelyo sa atong buhi nga Dios. Episo 1 bersikulo 13. "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise." So niini mga kaigsuonan nga tekstos Biblia atong masabtan nga ang ebanghelyo sa atong buhi nga Dios mao di ay kini mga kaigsuonan ang pulong sa kamatuoran. Sa ato pa mga kaigsuonan, kining ebanghelyo sa atong buhi nga Dios, kining pulong sa atong buhi nga Dios, kining kamatuoran sa atong buhi nga Dios, dili niya gusto nga masagulan og sayop nga mga pagtulunan. Mauna mga kaigsuonan nga dito pa lamang sa unang teksto sa Biblia mga kaigsuonan, gitudlo sa atoa sa atong buhi nga Dios nga sa iyang paglalang ni ini nga kalibutan iyag yung gibutangan og panagbulag ang kahayag og ang kangitngit or ang yawa og ang atong buhi nga Dios dili gyud pwede nga sila maguban. O gani mga kaigsuonan atong nasabtan sa mga teksto nga atong gibasa nga ang ebanghelyo pud ay sa atong buhi nga Dios dili gyud kini pwede mga kaigsuonan nga masambugan og bakak. Mauna mga kaigsuonan nga kung atong basahon ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 21 ang atong Ginoo nagaingon nga walay sagol nga bakak diha sa kamatuoran. Iya kining gipreserve, iya kining gidipinsahan nga dili masambugan, dili masagulan og sayop nga mga pagtulunan. Mauna mga kaigsuonan nga kita igsuon dili dapat mo apil sa panaghiusa nga gihimo sa kalibutan. Nganuman kay ang atong pag-apil-apil ni ana mga kaigsuonan nga panaghiusa mao kana ang mahimong hinungdan nga ang ebanghelyo ang kamatuoran sa atong buhi nga Dios masagulan og bakak. Now tan-aw nato mga kaigsuonan, when we say kamatuoran mga kaigsuonan sa pulong sa atong buhi nga Dios, atong nasabtan nga kini mao ang pulong sa atong Ginoo. Now diri mga kaigsuonan sa Salmo 119 versikulo 105 o 130. Ingon sa pulong sa atong buhi nga Dios, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." So ang pulong sa atong buhi nga Dios mao ang kahayag sa iyang mga tiilan o iwag sa iyang mga dalan. Sa ato pa mga kaigsuunan, ang kahayag mao ang pulong o kini nga pulong dili gusto sa atong Ginoo nga masagulan o kangitngit. Nganuman, kay kung kini nga kahayag mga kaigsuunan masagulan o kangitngit, kini igsuon dili na magahatag o kahayag sa atong mga dalan. Usap mga kaigsuunan, dire igsuon sa versikulo 130. "The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple." Sa ato pa kining pulong sa atong buhi nga Dios, mao'y nagahatag og kahayag mga kaigsuunan sa mga katawhan. Mauna mga kaigsuunan nga kini nga pulong or ginatawag nila mga kaigsuunan nga ecumenism. Now diri mga kaigsuunan sa Salmo 119, 142 og 151. Unsa po'y giingon sa atong buhi nga Dios when we say kamatuoran. Ingon niya dre, "Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth." Sa ato pa mga kaigsunan atong masabtan og atong masairan, niini usab nga sita sa balaang kasulatan nga ang kabalauran sa atong buhi nga Dios, ang kasuguan sa atong buhi nga Dios, iya igsoong gipreserve nga dili masagulan og bakak. Og mao kini mga kaigsuunan ang gihimo karon particularly sa Iglesia Romana Katolika nga ang kabalauran sa atong buhi nga Dios iyang giguba, iyang giusab og iya mga kaigsuunan gitanggal ang uban nga mga balaod niini. Sa ato pa atong makita mga kaigsuunan kung giunsa nila pagtamak, giunsa nila paghugaw-hugaw, giunsa nila mga kaigsuunan pagguba ang kabalauran sa atong buhi nga Dios or pagsagol og bakak sa kabalauran sa atong Ginoo. Proverbio Kapitulo 6, versikulo 23. "For the commandment is a lamp, ang imong kasuguan mao ang lamparahan, and the law is light, ang imong kabalauran mao ang kahayag, and reproofs of instruction are the way of life." Sa ato pa mga kaigsuunan, ang kasuguan usab o ang kabalauran sa atong Ginoo, mao day gihapon mga kaigsuunan, ang girepresentaran adtong kahayag nga dili pwede mga kaigsuunan masagulan o kangitngit. Sa ato pagipakita o gipasabot sa ato sa atong buhi nga Dios nga usa ka peligroso o usa ka sayop nga mga butang mga kaigsuunan ang atong himuon nga kita moapil sa panaghiusa nga atong nasabtan nga kung moapil taana nga panaghiusa kita mopailalom o mosubmitar sa doktrina sa Iglesia Romana Katolika. Mao kana mga kaigsuunan ang mahimong hinungdan nga ang ebanghelyo sa atong buhi nga Dios, ang kamatuoran sa atong buhi nga Dios, ang kabalauran sa atong buhi nga Dios mamansahan sa mga sayop nga mga pagtulunan nga maoy gihandom sa yawa sukad pa kaniadto. Mao nang pasalamatan nato mga kaigsuunan ng atong Ginoo nga iyang giabrihan ang atong mga huna-huna aron ato kining madiscern nga mga butang o kita makahimo sa pagbantay sa atong tagsa-tagsa nga mga kaugalingon. Kung aduna kamoy mga pangutana mga kaigsuunan, amo kamong ginahangyo sa pagtawag or pagtext niini nga mga numero 0917-134-0660 o sa 0917-880-5894. 0917-134-0660 o sa 0917-880-5894. Mag-ampo ta. Dalaygon og amahanan namo nga Dios, salamat kay Ginoo sa mga kahayag kamatuoran nga imong gipadayag diri kanamo. Salamat sa katinawan sa panghunahuna, balaang espiritu nga mo'y nagagiya kanamo aron masabta namo ang tanan nga mga prinsipyo nga gusto nimo ipasabot diri kanamo. Daghan kami mga kapakyasan kamalian nga nabuhat sa imo atubangan, ikaw unta magahinlo niining tanan aron kami mahimong angayan sa pagsugat di kanimo, nawong ug nawong sa imo ikaduhang pagbalik. Pasaylo ami sa mga sala. Itog yan isalig loobong madawat sa pangalan ni Kristo Jesus nga manluluwas. Amen.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon humba adobo ka direta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
10: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa

0: Ay, maputlan yung taan ni Ugsuga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
1: Ayaw ka balaka kay sa Bulight, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: oras maigala, doon na kita 36 minutos man magkalabay nga launa sa kapunon.
1: DYRD Katawati, usa ka taknang tulumanon, naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono at i-text lang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

0: It's the Cuckoo Prud.
1: Bueno, mga tagna 26 minutos sa gihuman magkalabay nga sa 2 sa kapunon. Atong mga shalalala di agaron. Katong nga mahilig sa shalala. Diara, bigyan sa Bingo Boys. For the Bingo Boys. May hapon tagbilaran dakbayan sa mga guwapo-guwapo.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 15 versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria nakadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, og hingpit nga pag-alagad sa Dios, og nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan na may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawuhan sa iyang papil sa tuyo o plano sa Dios. Usa kini ka programa sa radio, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon mga igsoon ko diyan ni Kristo, mga igsoon na to ba ni Mama Mary, ang inahan sa kaluoy. May igsoon, nining Mayo 3, 2026. Okay, karon ang ikalimang Domingo sa pagkabanhaw, no? The fifth Sunday of Easter. Iniya, tungod kay Mayo naman, ana-ana magsugod na, gikan nantong Mayo 1, ang daghang pista diri sa Bohol, no? Apil mga barangay, apil kapilya, gikan sa May 1, nga to sa 31, ado na gayoy pista, no? Pista karon sa Mayo 3, pista karon diri sa tuang parokya, sa Danao, sa Danao na ba? Sa Dao, no? Sa Santa Cruz, tong amigo ni Kuandiha, no? Si Father Gilagria to ng kauban nga to sa pag-adto na maghulilan, no, ang parokya, ang Padre Cura. Inya sama pong silingan nga parokya sa Tubigo ng Kawayanan na pista pod karon na natay daga mga kauban diha sa misyon. Maigsuon niaging Bernes, no, pista ni San Jose. So, ang daghang kay pagtulunan ni San Jose. No, usa ni ini sa naghatag yun o kuan po sa iyaha kani si Santa Teresa de Bila, na usa ka doctor of the church. Adun ako'y salida nga nakita may tungkol ni Santa Teresa de Bila. Actually, nakaabot man yun sa iyang lugar, no, sa Spain, no, kanang Avila, Spain. Nakaabot na diya sa lubong ni Santa Teresa de Bila, sa simbahan, kanang itawag castle, no, para siyang palasyo. Tungon siguro sa iyahang libro nga Interior Castle, marang buhat siya na, sa tunga-tunga ng castle, yang ipadayag nga na dihang Ginoo na pahiluna. O ang castle nga yang ipadayag mo nga to ang kasing-kasing. Iksuon na mapuningun ani po ang purma siyang simbahan sa Abila. No, doon na siya wall, na kural nga, marang yung sa palasyo. No, iksuon, ay salidang kung nakita may itong Santa Teresa de Abila na diin adunay prinsisa. Anak sa hari sa Spain nga gusto mo appeal sa iyahang congregation sa mga madre, no? Kaneng Order of Carmelites Descalzos. No, magtiniil na ni sila, na mga tayo magtiniil sila, maglakaw, magmisyon, nagpuyos pa berthi, pero kani Santa Teresa de Abila dato kay ni kani adto igsuon. Apan kining madre, ya, kaneng prinsisa gusto magmadre, giingnan niya, gusto siya nga sa sud sa kumbinto ang iyahang tingog may masunod, ang iyang kabubuton may masunod, gingnan siya ni Santa Teresa nga, bisag ako, diligani ako, ako'y leader din, pero dili ang ako ang masunod, kundili ang balaod, ang pamalaod sa congregation, ang pamalaod sa mga religious order, sa Carmelites, no? Dili ang ako masunod, no? Nagdaa siya alalay, katong prinsisa, nasa alalay nga gidaa. Kaya unsa kung ibulhaton sa mga madre, pag-ampo, pag-trabaho, pag-uhan, ay ang patrabahoon katong iyang alalay. Kaya ang siya gusto na siya ito magpahulay, mga kuhan, nagikuhan siya ni sangka, dili ni para ni mo. Dili ni may lugar nga para ni mo. No? E so, nasuko ni prinsisa. O, nilakaw, mingon nga, inya, ugma, balik sila. Uban sa daghang mga sundalo, sa hari. Isuon, ingon dayo ng mga kuan nga usay itong buhaton, ng mga kaubang madre, nga lisang, nga tarantar mga kaubang madre, Santa Teresa de Bila. Isuon ni, apan, ingon si Santa Teresa, ayaw mong kabalaka, walay mahitabo na to. Karong alas dosis gabi, manglakaw kita. Isuon, ang lakaw sila. Ilang biyaan ilang kumbinto. Nahimo siyang, burag, nahimo siyang wanted. Mayang, prinsip, gipangita siya. Pero wa siya makit eh. Nakatukod yun siya daghang mga congregation, daghang mga kumbinto. Gika ni Adto na isun sa ilang paglakaw. Kauban ni Santa Teresa si San Jose. Gidala niyang larawan ni San Jose. May iyang ipauna diya sa dalan nga. Iyang naguna siya sa dalan nga nasa ang atubangan ang larawan ni Saint Joseph. Ngunana siya kadakong dibuto. No? Manang ingon siya si Santa Teresa di Abila. Usa siya ang pantulon ano kay si San Jose may patron sa diocese sa diocese ng Tagbilaran, may patron sa katedral sa Tagbilaran. O nahimong ganing shrine pod, katedral na shrine, diocesan shrine ng Saint Joseph. Igsuon ingon si Santa Teresa di Abila. Guto Joseph, do whatever he tells you. Adto lang. Duula lang si San Jose. Inya, buhata. O sayang ipabuhat kanimo. Kay dadun kaniya diya sa kalinaw. Dadun kaniya nga mahilikay ka sa kadautan. Dadun ka ni San Jose. May layo batok sa imong mga kaaway. Iksuon, mo ni si San Jose. Ha? Ikahadlukan ni sa mga dautan, ikahadlukan ni sa demonyo. Mabitaw na sa itong pag-ampo, sa katapusan, sa chaplet sa Divine Mercy, atong giuban kining pag-ampo ni San Jose. Eh, dili palang komisyonaryo, dibuto na ko ni San Jose. Iksuon, ningo si St. John Paul II, Saint Joseph was a just man, a tireless worker, the upright guardian of those entrusted to His care. May He always guard, protect, and enlighten families. Isunin ni mga pamilya karon nga nas kaguliang kagbungkag. Ana sa mga pamilya nga wa na mamao ang mga direksyon. Wa na'y pagsinabtanay. Ana nas kaguliang, nas kagubot, wa na'y pagtagad, wa na'y pagrespeto. Tuay mga anak nga maupay maghawd-hawd silang panimalay. Singkasingkahan ra lang amahag inahan. Isuon dool ni San Jose. Kaya nahayagan kaniya. Si San Jose, yung sa inyo ni San John Paul II, no, tireless worker. Why kapoy-kapoy? Just man, maayong tao. Og magbalantay diha sa tanan nga gitugyan diha kaniya. Wana iso ng imong pamilya, imong bana, imong asawa, imong mga anak. Itugyan ni San Jose. Tuguti siya nga makahimo siya sa mga buluhatun diya sa imong panimalay. No, ningong si Santa Teresa de Avila, no, nagsulti siya. No, I do not remember to have asked anything of Saint Joseph, which he has failed to grant, no? Ingon pa ni Santa Teresa de Avila, wa pa siya'y nahinumduman nga usa ka butang ayang gipangayo ni San Jose nga wala ihatag kaniya. Isuon aniya kita. Ayaw kalimot pagsampit ni San Jose. Ayaw kalimot nga diha sa kamatuuran igsuon aniya si San Jose, andam mo tabang kanato. O nang ang importante igsuon, no, aniya kini mga santos, aniya kini si San Jose nga nanguna nining mga santos. Igsuon, adunay mga debate niini. Ang uban, no? Kay ang uban manggod, maingot ang mga santos, ang ato ang manggungikuan na si Mama Mary. Why, walay question na. Pero adunay pagtulunan sa uban igsuon nga si San Jose mo'y nangulo sa mga santos. Si San Miguel nangulo sa mga anghel. Apan si Mama Mary, maoke ni ang nangulo, maoke ni prinsip, mani ang queen, ang reyna sa tanang mga anghel o sa tanang mga santos. No? Nangulo siya ni ining tanan ni mga anghel o mga santos. O diha sa mga santos, ang naguna si San Jose. Isuon, aniya kita. Itong ihalad. Ha? O nasa kuan, itawag ni siya Protodolia. Sa simbahan manggod, ano yung pagtulunan sa Latin. Itawag ni Dolia, Protodolia, Hyperdolia, Ogdolia. O sa man, og ka ng Latria. Noon sa man siya, ang Dolia, pagpasinungog ala sa mga santos, o sa mga anghel. Ang Protodolia, pagpasinungog alang lamang ka San Jose, labaw siya sa mga santos. Ang Hyperdolia, pagpasinungog alang ni Mama Mary, labaw siya sa mga santos o kang San Jose. Latria, pagpasinungog ngadto sa Diyos nga mahan, Diyos nga anak, Diyos Espiritu Santo. Siya may pinakalabaw, pinakahayes. Manang kanyang Divine Mercy, sa itong debusyon sa Divine Mercy, at itong mga pangamuyo sa Divine Mercy, kaya si Jesus mag-isko na niyo, ang God the Father, ha? Mamay nagtudluan is ang Jesus man. Si Jesus man nga itong Ginoo, Latria, pinakalabaw sa tanang pagpasidungog pagdaig. Manang isuon, mag-ampo kita karon. Nining pag-ampo, nagitudlo kanato ni Lord Jesus ang Divine Mercy pinagi na Santa Faustina. Saan samahan, sanak sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Sus. Sumibuswa kang tuburan sa kinabuhi alang sa mga kalag. O ang kalauran sa kaloy na ukab alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan o gihuwad mo ang imong kaugalingon nga rikkanamo. O dugo og tubig nga mibuswak. gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy ng rekanamo, nagasalig ako kanimo. Udugog tubig nga mi buswak, gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy ng rekanamo, nagasalig ako kanimo. Udugog tubig nga mi buswak, gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy ng rekanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Among mga pangamuyo, Lord, among ihalad alang kanila nga mga masakit ug himatyon. Alas tanan among suking tigpaminaw sila hang mga gipangamuyo karon gipangayo ihatag kanila. Kun tanan uyon si mong kabubuton. Ihalad na mo, Lord, ning mga pangamuyo alang sa tanang biyahe nga sila mapanalipdan alang sa mga nagtuon karon. Sa nagkadaiyang mga eskwelahan, tulunghaan, maingon man sa mga seminaryo o sa mga monasteryo, sa mga nagkadaiyang institusyon sa simbahang Katoliko, panalangin ni sila. Hatag kanila ang kaalam, kahibalo, nga mahimos silang mapuslano niya sa simbahan nga ilahang na hisakop. Ihalad na mo, Lord, ang mga leader sa simbahan sa Healing Conversion. Alang sab sa Healing Conversion sa tanang namunuan sa mong nasod o sa tanang mga politician. Among i-appeal sa mong mga pangamuyog pag-ampo, ang mga kalags purgatorio, ang mga iso ng mga kabus, ang tanan nga nagbiyahe karon sa hangin ng kapatagag kadagatan, na sila mapanalipdan o sa kanunay, among ihalad nga mapanalipdan kami sa tanang matang sa katalagman o sa tanang matang sa kadautan, nga anaan ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa mong tagsatag sa kapanimalay, sa katalingban, among ihalad sab ng mga pangamuyo, alang kanila nga nakaroon sa mga bilangguan, nga tuwa karoon sa rehabilitation, home for the aged, ang tanan sa nga naasa nagkadaiyang mga ampunan, bahay ampunan, hinautunta, nga magpadayon sila sa pag-alagad ng mga nagdumala niini nga matinud-anon. Ihalad na mo, Lord, nga mawala na ang korupsyon sa tanang ahinsya sa panggoberno sa mong nasod. Amahan na mo, anak ka sa mga langit, pagdaigo ni mong ngalan. Umabot ka na mong imaginharian, matuman ang pagbuot, tinisayuta mingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Pasailua kami sa mong mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunual wa sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulan ikaw sa mga babae nga tanan, bulan ang bungas tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, gampo mo kaming makasasala. Karunog sa uras sa mong kamatayon. Amen. Mituwa ko sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Hesukristo yung bugtong anak, Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Natao ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulokadlaw na banhaw. Misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo, sa lawas ug dugo. Kalag pagka Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala o sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo, aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sugdugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesus Kristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas sugdugo, kalag o pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesus Kristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala o sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Hesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kito bang Diyos, kinsang kaluy walay pagkahurot. Tanawa kami dugang yang imong kaluy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami madandayin sa paglaom o mahimong ang masulubon. Apan sa dakong pagsalig, gihatag na namo ang among mga kaugalingon. Diya sa imong balaang kabubuton, nga mauna ang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare, hinumduman mo, umahimayaw no yamot nga Birhen Maria nga wala pagay dungga nga may usang midangop sa imong panalipod. Nangayo sa imong panabang nang alis pagpangama nga imong gibiyaan. Dinasig nim pagsalig nagadangop kami kanimo. Ulay sa mga ulay among inahan. Kanimo moduol kami sa imong atubangan. Aniya kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. Uinan sa Dios ay tamaya nga among mga pagampo. Hinunuha sa imong kaluoy pamatiyo gihatag imong gipangayo. Amen. Pagampo kay San Jose. Walang dawsan usi ikaw lamang tao sa kalibutan gitawag ni Jesus samahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw sabang tigamuma sa among panginahang lanon. Ihalad na mo ang among kaugalingon nga nakanimo. At ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay giya sa dalan sa kaluwasan. Inatunta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat unta na mo ang among mga kinanglan sa misyon. Sumala sa iyong panag-ingnan. Ang among mga lihok. Makapaghimayo unta sa Diyos diya sa kayusan sa mahal ng kasing-kasing ni Jesus o sa putli ng kasing-kasing ni Maria. O balang sa nusig, ampo mo kami. Aron makaambit sa kalina o kalipay kay mong nangkon. Diya sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalapdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa panglimbong pagsulay sa yawa. Badlunga siya pinagisgahom sa Diyos. Papausanong kami naghangyo kanimo. Presipis ng kasundaluhan sa langit. Ngayon mo tayong banlod sa imperno si Satanas. Ubad siya ang datang mga espiritong naglibot sa kalibutan. Aro sa pagpukan sa makalag. Amen. Pagampo sa anghel magbalantay. Anghel sa Diyos. Ako magbalantay. Kani magitugyan ako sa Diyos nung akaayo. Nanarikarong adlawas akong kiliran. Lamdagi, panalipdi, mandui. O gagaka ako. Amen. Saan samahan, sana ako sa Espiritu Santo. Amen. Mangisuon, nita sa Santos ng Ebanghilyo, nining pista sa Santa Cruz. No, Mayo 3. No, ito ang pamalandungan ng Santos Ebanghilyo ng Kilunin San Juan. Sa Ebanghilyo ni San Juan, Kapitulo 14:1 ato sa 12. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ayaw ka magkaguol, salig ka mo sa Diyos o salig usab ka na ako. Sa balay sa akong amahan na doon ay daghang mga lawak o muadto ako warong pag-anda mong dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitinuod, dili ko unta ka musultihan niini. Kung atua na ako dito o makaandam nagdapit alang kaninyo, mabalik ako, kuhaon ko kamo. Aron bisag asa ako, atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busaon-saon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makadto sa mahan kun dili mo agi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako. Makaila usab kamo sa akong amahan ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Pilipi mingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nagkig-uban kaniyong tanan. Wala kapagihapon makaila kanako, Pilipi. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita ka namo ang amahan. Wala ka ba mutu o Pilipi? Nga kuha naa sa amahan o amahan na niya ka nako? Wala magikan ka nako ang mga pulong ang gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga niya ka nako, nagbuhat siyang kagalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga kuha naa sa amahan o ang amahan na niya ka nako. Kundili, panuo kamo kanako. Tungod nining mga buhat, sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong ibuhat.
1: magbuhat pa siya glabaw paniini, kay muadto man ako sa amahan. Mga isuon, no, maukini ang santos na ebanghelyo. So, ang kadunay nina tumadungog, laminang na ipatay, no? Kaniniingon siya din eh, ayaw ka magkaguol, salig ka mo sa Diyos, o salig usab ka na ko, nang salig ta Jesus, I trust in you. Sa balay sa kong amahan, na doon daghang lawak. Isuon, adunay law man yung pagtulunan ni Santa Teresa de Bila, no? Kanang gitawag og divine indwelling. Mabasa na sa libro nga Interior Castle. Na kini giingon og balay, no? Actually mabasa po na sa Hebreo, na yung siyang, no? Kamu ang mga balay sa Dios. Ay na si Santa Teresa de Bila nagingon siya nga ang maong balay mao kini atong kasing-kasing. Na adunay daghang lawak. No, na gihikuan ni Santa Teresa ang pito kalawak niini. So, wa man tay igong panahon no, sa pagkuan ni ani kay laom kayo ni nga pagtulunan. Kinahanglan ni og dili ni nimo makuan sa kanang pangutok. No? Apan ko maka kumutuo lang ta. Actually kani nga pagtulunan isuon ang babag niini ang utok. Kani utok daghang pangutana, pangutana. Tino ba kani usa ba kana? Ana man na, pero nasulti ana si Santa Teresa de Avila. Siya mismo nag-ingon nga, usaon nga di ka katugka, di ka kasabutan nga pangtulunan tungod sa imong utok. Manang itugyan nimo, atubangan sa Dios, magpailata nga wa tay nahut, wa tay kahibalo. Ug diha ka saysayan sa hinay-hinay. No, kining laom, actually gibalik-balik na sa simbahan. No, kalima ko, masayop, no, kalima na balik-balikon sa simbahan. Matag santos nga misa. Yun ang pari di, pagsugod pala nga, ang ginumanaka ninyo. Mauna. No, matakatudlo ini ana. No, mabasa na si Mateo 6:6. Ang gada father niya kanato, Colossus 1:27, gada son, ang Diyos nga anak niya, subsulod kanato, 1 Corinto 3:16, ang Diyos Espiritu Santo, ania kanato. Pero wala tay kuanan nino sa pagpalaom ni ini. Gawas ko maghatag tag seminar. Kay ko magsulti ko ani karon, kay balo man ta nga do na tay daghang pangutana. Ado na daghang kalibog. Pero dinhi na lang kung ato ning tinimbanon, no? Ado na daghang lawak. Usa sa kaning lawak, actually daghay pasabot ni ini. No, gitawag ni Santa Teresa mansion of our souls. Kanang lawak, gitawag niya mansion. Ang puloy-anan sa Ginoo, deskin ay lagman sa imong kalag. Wadto ako, ano pag-anda mo, dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini, tinuo dili kung takamusultihan ni ini. Kung atuan ako dito, makandam nagdapit alang kaninyo. Si Santa Teresa de Bilang Sulting Soon, na doon ay label nini. Kanyang itawag mansion, first mansion, second mansion, nga to sa cement mansion. Ano ay label niya? Naibalo ang kuan ka, ug asa ka dapita. Kung ikaw igo lang ka na bunyagan, pag sood aning mansion, si Santa Teresa de Bilang nag-ingon, ang entry nini mo ang itong pagkabinunyagan. Nabunyagan na ka na nakasaunang ang-ang. Kana nga mansion. Diya sa kinilagman sa imong kalag. Apan kung wa ka mo tubo ay simba-simba, walay kuan kanunay na kadiha. Anang mansion. Ina kaning unang mansion, ikaduhang mansion, ikatulong mansion, kaning mga mansion, kaning mga lawak, puno ni problema. Puno ni kasakit, kaguliyang, mana kung ang imong kinabuhi karon. Pulos pag-antos, kasakit. Ha? Naipista, adto ka, lipay ka, kanay kaon, tuwai

suon, anaapaka nining maong lawak. No, mao ni ang pagpamalandong diha sa pagtagad sa Ginoo nga naa kanimo, magsugo ni ini nga pagtulun-an. Apan laom kayo ni. Kay di kakasabot ini kung dili ka mo abot ngadto sa plano sa Dios. No? Kung dili ka mo sulod ngadto sa plano, na kaning plano sa Dios, adunay upat kabahin. No, upat kabahin. Laom kaayo siya. Nanggingon niya sa panultihon, Proverbs 16 verse 1, ang Ginoo dunay plano, ang tao sab dunay plano. Naingon siya sa panultihon, Kapitulo 19 verse 21, apan ang matuman niini kana lamang plano sa Dios o dili ang plano sa tao. No, saan man na? Manambot tayo utok, natay huna-huna, naudan pa'y plano. Ha? Adunan tayo plano. Sa Tagalog pa, mayroon tayong iba't ibang layunin sa ating buhay. No? O saon man na? Ngani apod tayo laraw, adunan po tayo gustong kabuton pagkos atong kinabuhi. Apan igsuon ang plano lamang sa Ginoo mao'y matuman. Og dinhi na mosulod igsuon sa Genesis 1:26 nga kita hulagway sa Dios. Gimugna kita nga hulagway sa Dios. Usay may pasabot ni anay igsuon nga sa atong pagkahulagway nga kita nahimo mang hulagway sa Dios. Nan ang atong buhaton kay hulagway man ta, no, dili na ingon nga hulagway nga para sa naong, ha, hulagway na kay lain-lain tang naong, sa to pala lain pong naong ning Ginoo, ha, ang hulagway na igsuon nga pasabot nga we are likeness of God, likeness, pasabot unsa gani ang plano sa Dios aron matuman ang plano sa sa tao, kinahanglan iyang ipauyon diha sa plano sa Dios, iyang ipasubay, ipahulman niya. Mabitaw nang niingon siya sa Ebanghelyo, ako ang dalan. Kung gusto ka matuman, usab ang imong ang plano. Mura bang magbalay ka ba? Magbalay. Ha? Mura bang magtukod kag balay? Inya, diya sa balay nga imong gitukod, na idaghan diha, building ra, kutob ra sa siminto, kutob ra sa ligi. Ha? Wa na mabot atopi. Gisagbutan na lang. Natubo ng daghang sagbot, gitabunan, nagabok na lang. Huwag yun mahuman, nagasto-gasto na yung ka. Ha? Naiuban, hindi na ko magsaba sa aning buhol, sa aning tagbilaran. Ha? Naidaghang balay na, gipangsirado na sa korte, kaya nag-iaway ning magsuon, kaning amahag anak. Ha? Nawag yung mapusling balaya hinon. Kay mo man ang bunga, kung dilita mo subay sa plano sa Dios, sa kinuyukan siyang plano, sa Episo 1 Gis, paghiusa naman sa tanang binuhat, sa langit o sa yuta. Paghiusa. E na, asaway kay usahan, kusod pa lang siyong panimalay, nagkaguliyang na ka. Kusod pa lang siyong hunahuna, karon wala na kay kahiusahan. Naglibog na kayo sa imong buhaton. Ang usa mo hunahuna, nga anhi ka pa doon, ang usaan ha? Ha? Naghunahuna ka, wala bang muadto ka karugdao, mamista, naglibog kag asa ka muadto, asa ka musaka, ha? Nanuman, wa man mahan ay, wa man mahiusa diha ang imong panghunahuna, nga to sa plano sa Dios. Nausao man nga mahiusa kini, Episo 1 Gis, si Kristo may magmando niini, si Kristo may mangulo niini. Sa to pa, for example, nagbalay ka, mamati sa ka sa usaray kabubuton sa Ginoo. Iya bigin sa Ginoo kasi pataka ra kag tukod balay diha da dili day imo hang yuta. Pataka ra kag himo diha building diha. Wa man ay makompleto ning mga papilis day kag kinahanglan diha. Igsuon. Morning, niya, niyo siya. Ako ang dalan. Ayun na pagbuhat ulaing daan. Ha?

0: Angulo. Sa Dios.
1: Ang punong sa Diyos diya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mubalik ang iyang bugtong anak na si Jesucristo, manluha ang dagha mga mininga propeta, mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang maayong balita, ug mao lamay ilang mahimo ang pagpanglingla, ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod nga mga bunga, ug itambog ngadto sa nagdilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw, nining atong tulumanon, Day Verbo, ang pulo sa Diyos.

0: Maayong hapon kanyang tanan maigsuan ko. Diyan ang sub kita sa atong programa karon di Bearbomb. Ako ay si Bro Domingo Sinon, usa ka katikisa dito sa San Roque Cortes o kauban sa Catholic Faith Defenders. So, sa dili pagsugdan kining atong tulumanon, atong pangayoon nga to sa giya sa atong balaang espiritu. Sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O lang itong ahans, ani ano sab ako karon magpaambit sa mga pagtulunan sa simbahan, giyahi ako sa imong balaang espiritu nga kanunay unta nga lamdagan mo ako diha sa pagtuki sa mga pagtulunan sa simbahan ug diha sa pagtulunan sa balaang kasulatan. Tabanging Lord nga unta kining namati karon sa among programa karon nga kini mapaambit sa uban ug mapuy-an pinagi sa buhat. Kining tanan among gipangamuyo gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo uban sa among mahal nga Birheng Maria umaangil nga santo sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo man kanimo bulahan ikaw sa babaye nga tanan ug bulahan mo sabang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, igampo mo kami mga makasasala karon sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So nag-inusara naman usab ako karon. Kuha man mutungha ang mga kauban. So shout out ko sa tong mga naminaw karon sa programa nga Dibayon sa istasyon DYRD. Ang kasaligan hilabi na sa akong mga kauban dito sa Cortes, ang among mahal nga padikuras nga si Reverend Father Parley Salisi, ang kauban nga si Elberto Ultuhan ug sa akong mga kaubang mga katikista nga ganiha gamitin kami nga gipanguluhan ni Hason Humila, Sister Los Agot, si Janet, tanang mga kaubang mga katikista nga naminaw karong adlaw. Og mayong hapon sab sa atong mga kauban sa CFD, atong mentors sa Team Maria Preachers nga si Alvin Agopitax, atong spiritual director sa CFD nga si Reverendo Father Darwin Gitgano, og atong mahal nga presidente sa Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran si Kaloy Aboyabor, og sa tanang mga sakop sa tanang diocese sa CFD sa Tibok Diocese. Maayong hapon kanyang tanan. Hilaba dito sa Panglao ang akong higala nga si Kito Arribelo, si Val Bungkak og si Jose og sa atong si Ma'am Raquel nga dito sa Tipulo Chapel nga kanunay nagsunod sab. Shout out ko sa tanang mga kauban ho sa Dumar Candor na nanginaw sab dito sa Cortes, ang akong mahal nga asawa si Jennifer Sinol og akong kinagusang amahan nga na minausab sa among atong programa di Bearbomb nga si Dionisio Sinon Jr., ang akong mga igsuon nga si Eugenio Sinon og sa akong mga silingan dito si Ma'am Ana Maritima nga chapel president sa among kapilya og si Milisimo nga naminausab si Nang Dori Arado og si sayang kapikas nga bana naminausab sa atong programa karon sa tanang mga CFD chapter dito sa San Isidro, sa Sibilya, sa Maribuhok, sa Panglao, sa dito sa ministry sa Exorcism Office dito ni Father Darwin sa Malinaw East, Lila Bohol nga kanunay nagpa-shout out si Bunrax nga vlog og sa tanang aminaw sa DYRD nga sumusunod nining mong programa mayong hapon tanan sa dili pasugdan ang atong paambit sa atong ebanghelyo. So atong ebanghelyo karon kinutlo diha sa San Juan 14:1-12. So ang atong ebanghelyo atong basahon karon San Juan.
1: Tutuan.
0: So sa atong ipahiluna ang atong presensya ng ato sa Ginoo, ang Santos na Ebanghelyo kinudlo sa sumala ni San Juan, himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus, umingon kanila si Jesus, ayaw kaguol, salig kamu sa Dios, ug sasalig usab kanako. Sa balay sa akong aman, adunay daghang lawak nga moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kinitinoo, dili unta ko unta kamu sultihan ni ini. Kung ang og kung atuan ako dito, makaandam na ug dapit alang kaninyo. Mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nabalo ako sa dalan nga paingon dapit sa akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa kami paingon. Busa unsaon man namo pagtultol sa dalan? Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili muagi kanako. Karong ngay nakaila na kamu kanako, makaila usab kamu sa akong aman. Sukad karo nakaila kamu kaniya ug nakakita na kaniya. Si Pilipi miingon, Ginoo, ipakita kanako ang amahan ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakiguban kaninyo sa tanan unya, wala kapakagihapon makaila kanako, Pilipi. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa, nganong nag-ingon ka nga man nga ipakita kanako ang amahan? Wala ka ba mo tuo, Pilipi, nga ako anaaman sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang pulong nga gisuti ko kaninyo. Ang amahan ania kanako nagbuhat sa iyang kagalingong bulhaton. Tuhuin ninyo ako nga anaa ako sa amahan ug ang amahan ania kanako. Kung dili kamo tuo sa akong igisulti, panuo kamo kanako tungod kay nining maong mga buhat. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat ug magbuhat siya sa labaw panini kay ang muadto man ako sa amahan. Ang Santos na Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. So mga kaigsunan ko ni Kristo, nadungog nato ang atong Santos na Ebanghelyo kabahin sa pasalig ni Hesus Kristo nga kuno aduna siya ilawak nga giandam kanato. Busa masabot gayud nato nga kinahanglan kita musunod sa dala ni Hesus. So gipasaligan kita nga adunay sa balay sa Amahan dunay daghang mga lawak ug adto kita ug giandam na dapit alang kanato. So gingnon pagud sa gitong Ginoo nga kinig dili kini unta kamo sultihan kay tinuod man gisulti kini sa Ginoo. So masabot gayud nato mga kigsunan nga kung magbuhat ka og maayo, kung magbuhat ka sa angay buhaton nga gipasbuhat sa atong Dios Amahan, sama usab nga giandam na ka naglawak dito sa langit. So masabot kayo mga kigsunan nga si Jesus nag-andan og dalan diin dito, siya ang agianan. Di ta makaditso sa Amahan kung dili kita moagi ni Jesus. So masabot kayo mga kaigsunan nga si Jesus ug ang Amahan usara. So naa ang pagkahiusa sa Dios ug ang Amahan nga si Jesus Kristo. So ang Amahan usa ka personang ang anak, usa ka personang apan usa lamang ka Dios si Kristo ang Dios. So naa kaniya. So dili ta kadelikta sa Amahan kung dili kita moagi sa ni Jesus. Ug ipasaligan gayud kina nga gihatagan kita glawak ni atong mga tawo nga muanda mubuhat sa gisugo ni Hesus Kristo. Unsa may gisugo ni Kristo? Nga ang gisugo ni Kristo nga mao ang pagsakripisyo sa atong mga sa atong kagulingon aron lang pagsunod sa dala ni Kristo. Dili kay hayahay lang ang pagsunod sa dalan nga giagian ni Kristo, dili ilan lisod kini, sigpit kini ang dalan. Nga mao si Kristo, dili kita kadirikta nga muditso kita sa Dios Amahan kun dili ta moagi ni Kristo. ug si Kristo nasabot kay nga mipasalig na kini kung musunod ka sa dalan nga gito nga ipabuhat ni Kristo sa dalan nga atong agian ni Kristo, musunod ta ug mubuhat gayod, aduna tay lawak nga giandam ni Kristo. Maunay gusto sa Ginoo. Ug sa masabot gayon nga gi-question ni Pilipi si Kristo. Gani mingon si Pilipi nga gusto niya nga makakita sa amahan. Apan may insulti si ang atong Ginoo. Wala ba day ka mutuo Pilipi nga ako ug ang amahan usara? Ha? Masabot gayon ang pagka kinaiya ni Kristo na asa amahan. Busa masabot gayon nga si Kristo ug ang amahan usara nga usa ka Dios. Apan adunay duha ka kinaiya nga mao ang Dios, ang persona, duha ka persona, amahan ug anak. So dili kita pwede nga mo direkto sa amahan kung dili kita moagi ni Kristo. Ningsulti pa gyud si Kristo nga matod pa nga mi Kristo, miingon si Kristo, dugay na akong nakiguban kaniyo sa tanan unya wala paghihapon mo makailakan ako. So masabot gayon na to, kung unsay dagway ni sa Diyos Aman, mao usay dagway ni Kristo. So nakaila na ang mga apostoles sa amahan kay maura man, usara man, usara ka Diyos nga si Kristo. Apan ang pagka-Diyos ni Kristo, managsama ra, nahiusa ra sa Diyos Amahan, ang usa ka Diyos. So masabot gayon na to, nga mga kaigsuna, nga dili ta mo dikita sa amahan, dili ta pwede nga amahan na ituhan, dili mo tuo nga si Kristo Diyos. Miingon ba ganin si Kristo nini? Tuhuin ninyo ako, ang ako, anaa sa amahan, o ang amahan, aniag na ako. So masabot gayon mga kaigsuna, nga anaa ang panagiusa sa amahan o anak. Unsa man ning panagiusa? Ang panaghiusa nga usa ka Dios. Muna nga angay timan-an natong mga usa ka magtutuo nga katulukay na mga naglansis na to sa mga pagtulunan nga lahi nung ama, lahi nung anak. So dili na, na maura na siya. Muna gisulti sa atong libro na ay mabasa ning maong ebanghelyo nga tuhuin ninyo ako nga anaa sa amahan, ang tuhuin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Sumasabot gayon mga kaigsunan ko nga naiusa sila sa usa ka Dios. So mauna nga kung di miisulti pa gyud ang atong Ginoo, kung dili kayon mutuo kanako, kung di pa mutuo, ang mutuo kanako nagbuhat sa akong nabuhat. So kung kamo, kung di mo mutuo, di dumubuhat. Apan kung mutuo kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, nga magbuhat siya sa labaw pa niyang umaadto ako sa amahan. So, unsa man diri pag-ari sa atong Ginoong si Kristo sa kalibutan, unsa may gibuhat ni Kristo? Nagtukod siya simbahan, o diha sa simbahan, adto kita paagiun nga mauni instrumento sa atong kaluwasan. Nga kining simbahan nga gitukod ni Kristo mi Arisia aron pagaluwason ang tibuok kalibutan, gipakamatyan niya ug nabanaw sa katulong adlaw nga isip kita sakop sa simbahan nga mga Kristiyanos sumusunod ni Kristo ug dako kaning kadaugan ang iyang pagkabanaw mo kanang San Domingo sa pagkabanaw. Munay dakong pagtuo nato kay kawang lamang atong pagtuo kung walay pagkabanaw. Sumunay sulti ni Kristo. Muna masabot gayon nato nga kining Kristo nga na mipuyo diri sa kalibutan, Dios ni gikan sa langit, mikanaog diri sa kalibutan og nahisama sa usa ka tawo nga tawhanong tawo nga mao si Kristo og naihiusa kuni sa amahan kay sila si Kristo man Dios, ang amahan Dios usa ra man. So ang kiniya usa ra ka Dios apan duha ka persona. Kung gusto ka mong mutanaw sa Diyos Amahan, tanawa lang ang larawan ni Hesus Kristo, isip makita nga larawan sa Diyos Amahan, mga kisunan. Muna nga, sa atong ebanghelyo karon masabot gayon na to, nga gipasaligan kitang mga sakop sa simbahan, nga adunay lawak nga giandam ni Kristo, katong magabuhat sa labaw pa ni ini. So katong magbuhat nga labing dakong gugma sa Ginoo ang pagsunod pag-agi sa yatak sa dalan nga angay pagian mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kinsa man tong simbahan nga gitukod ni Kristo? Ang katawhan sa Dios. O kinsa man kini, mao gayud kini ang simbahang Katoliko nga mao ang 12 ka mga apostolis nga si Kristo ang ulo sa simbahan ug ang lawas mao ang simbahan. Mao nang dili magkabuwag ang si Kristo ang iyang simbahan kay ang lawas ni Kristo mao man ang simbahan. Mao nga dili pwede nga dawato nato si Kristo ra. Dawaton dili nato ang dawaton ang simbahan kay mianhi si Kristo diri sa kalibutan aron lagi pagluwas sa atong katawhan nagtukod gayud siya simbahan ug kana unsa man ang simbahana ang 12 ka mga apostoles nga gipangaluhan ni Pedro diri gibilin sa yuta gisalig ni San Pedro ang iyang simbahan nga unang leader sa apostoles ug nahimong unang santo papa namatay gilubong didto sa simbahang Katoliko didto sa Roma. So mo kining dalan nga angay paagian ni Kristo ang simbahan nga iyang gitukod dili kay daghang simbahan nga dalan. Muna nga mga kaigsoonan ko sa namati karon nga ang pagkahiusa ni Kristo ug ang Dios Amahan usara usa ka Dios. Kung gusto mo mutan-aw sa Dios Amahan mao na ang nawong ni Hesukristo. Ha? Mauna, muna nga katong pundok nga dili mudawat nga si Kristo Dios. Basaha kining giingon diha sa San Juan kapitulo 14:11 nagingon og 12. Unsay ang tinuod nga ako muto kanong magbuhat sa akong Amahan ug magbuhat sa labaw pa ninto. Muna nagingon ang Ginoo sa 11. Tuin ninyo ako ug anaa ang Amahan. Tuin ninyo ako nga anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako. Kung dili kamo muto sa akong gisulti, pano kamo kanako tugay tungod niing maong mga buhat. So, masabot gayon nato ang pagkahiusa ni Kristo ang Dios Amahan ug ang anak ang usala ka Dios apa ang duha ka persona. Ang Amahan ug anak. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag kanyo, maayong hapon kanyong tanan. So karon kay nagsisgot man kita sa tong ebanghelyo kabahin sa pagkahiusa sa Dios Amahan ug anak. So kaysa naging simanas naging Bernes wala may Bible study apan atong isgutan karon kabahin kining tema kabahin sa pagka-Dios ni Kristo. Ha? Kining pagka-Dios ni Kristo. So kay daghan mga rong mga tinuan nga may ubang tinuan nga dili gyud dawaton nga si Kristo Dios. Na nagpatawag pag yun sila Kristiyano kuno na nganong mangdiwa man mutuo sila Dios. Bakak wala. Nganong magpatawag man sila Kristiyano na niya dili nila mutuo nga si Kristo Dios. Ato nang tukion karon kabahin sa tema karon ang pagka-Dios ni Kristo. Kay nakuha man gyud kini sa atong ebanghelyo karon. Kay karon man ikalima na meron itong Domingo sa pagkabanhaw. So, atong saysayon na to, nga si Kristo, adunay duha ka kiniya. Unsa man yung kiniya niya, ang pagka-Dios ni Kristo o ang pagkatao. So, atong nasuta man sa atong ebanghelyo, karon nga nahiusa ang usa ka Dios. Diha sa usak ang pagka-Dios ni Kristo. Apan, siya adunay usa lamang ka persona. Unsa may persona ni Kristo? Ang Dios tong persona nga og tawhanong persona. So duha ang duha siya usa ka persona ang Dios tong persona walay siya tawhanong persona. So una Dios tong persona si Kristo. Si Kristo mao ang Dios sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. So unsa mong gining Santissima Trinidad atong gipasabot nga ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug nagpakatawo siya diha sa tiyan. Diha sa tiyan sa mahal nga Bing Maria aron maluwas kanato ang sala. Kay siya matuod mga tao o aduna siya tawhanong lawas o kalag. O ang kalag niya nasubo gayon pag-ayo sa bisan hantod sa kamatayon. So, atong mabasa ka na. Diya sa San Mateo 28:26. San Mateo 28:26. Versikulo 38. Unsa may gisulti niini? Onya mingon siya, hilabihan ang akong kasubo, halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. So masabot gayon ang matiksto na naa siya sa tawhanong kiniya. Ang aduna siya'y ingon nga wan na nagisgot og tawhanon, ikamatay, halos ikamatay ko. Og atong mabasa usab sa sulat ni San Pablo ngadto sa Hebreo kapitulo 1:8. Unsa may gisulti niini? Niingon diha, apan bahin sa iyang anak, mingon ang Dios, ang imong trono o Dios mulungtad hangtod sa katapangturan. So, mulungtad. So, ay gisulti sa Dios Amahan. Mingon ang Dios Amahan, bahin sa kong anak, mingon ang Dios, ang imong tuno o Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. So masabot niya ang persona ng anak, usa-usab ka Dios. So usa ka Dios mulungtad hangtod sa kahangturan. So masabot gayon nato naa ang pagka-Dios sa anak. So atong maninaw nga mga kaigsunan ko ni Kristo nga bisan ang Amahan mitawag usab og Dios si Kristo. Og sa sulat sa 1 Juan versikulo 1 Juan versikulo o San Juan versikulo 1 kapitulo 1 versikulo 1 14. Sa wala pa buhata ang bisan unsa ang pulong diha na ug ang pulong uban na sa Dios ug ang pulong Dios. So sa wala pa no buhata ang pulong diha na unsa man ang pulong? Mao ning Biblia? Dili ni ang Biblia kay na among way gi misinterpret ngon ni mao no ni ang Biblia wala pa kalibutan diha na no ang Biblia. So, wala pa bubisan busa. Sayop ang pagmaong pagtulunan. Ang pulong masabot gayon nga mao kini ang pulong Dios, ang pulong nga mao ang Dios nga si Kristo. Oh, si Kristo ang pulong nga Dios. Ang pulong uban na sa Dios o ang pulong Dios o mao kini si Kristo. So masabot gayon nga kauban na ang pulong o kinsa maning pulong mao ni si Kristo. Kauban na sa Dios Amahan ug siya nagpakatawo mao si Kristo. So ang Dios nagpakatawo nga mao si Kristo. Asa man mabasa bitso ta sa 14. Ningingon diha ug ang pulong na himong tawo ug mipuyo uban kanato. So unsa ang pulong na himong tawo ug mipuyo uban kanato? So kinsa man ning pulong na himong tawo umipuyo uban karato? Way lain si Kristo kini. Og naingon puno sa grasya. So og kamatuoran. So si Kristo puno sa grasya kay Dios man siya. Og naa niya ang kamatuoran. Nakita naman ang iyang himaya og ang himaya nga nadawat ingon sa bugtong anak nga sa Amahan. So nakita namo ang iyang himaya. Ang himaya nga iyang nadawat sa iyang bugtong Amahan. So naa ang nahiusa sila sa usa lamang ka Dios nga diha sa Amahan. So masabot gayon nato nga ang pulong nga gihisgutan sa San Juan 1 mao gayod kini si Kristo. Dili ni Biblia ha, kay laing interpretation ni sa ubang mga pundok kay mao kini no ang Biblia, unano ang Biblia usa pa ang simbahan. Dako kay nang sinayop ha mga igsunan. Ang pulong misumpay diya sa 14 nga ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. So dili ni Biblia. Ha? Miuban kanato. Mipuyo uban kanato og puno sa grasya og kamaturan. Nga gipailagay niya ang bugtong anak sa amahan nga mao gayud kana si Kristo, mga kaigsoonan. Mao kana. Muna nga kining laing pundok nagtumutumo nga dili no Dios si Kristo, dako kayo nang sayo. Kay ang pulong diha pa sa wala pabuhata ang kalibot ng mao kini si Kristo, nakiguban sa Dios amahan nga usara ang pagka-Dios. So og diha sa Juan 1:17 ang bugtong anak. So kinsa man ang bugtong anak nga Dios. So masabot kayo diha sa 18, wala pa gayud tao. Wala pa tayo ningon diha sa San Juan 1:18. Wala pa gayud tao nga nakakita sa Dios. Sa ingon diha, wala pa tao nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios pinangga kayo sa Amahan nga maoy nagpaila kaniya. So kinsay nagpailang sa Dios Amahan? Way lain ang iyang bugtong anak. Kinsa man ning bugtong anak? Mao gayud nga si Kristo. Makita nato din ganiha diha sa Ebanghelyo ganiha San Juan nga ako anaa sa Amahan ug Amahan anaa kanako. So masabot gayud nga nahiusa sila. So nganong magsaypon pa mang yun nila nga di no Dios si Kristo? Dios man gayud kay nahiusam sa ang Dios Amahan ug si Kristo. Ha? Muna nga angay natong timanan, ha? Og misumpay gayud na sa dihang diha sa nalbanhaw na si Kristo diha San Juan kapitulo 20. San Juan kapitulo 20 bersikulo 28. Unsa may giingon diha samtang nagpakita ni Kristo si Kristo ni Tomas sa diha sa nagpalibot sa 12 ka apostolis, kay kini si Tomas di man mo tuo nga mipakita nila si Kristo, wa mo tuo. Siya dihang miingon diha sa San Juan kapitulo 20 bersikulo 20, so nagingon diha si San Juan. Ano ingon siya Tomas? Mingon kaniya si Tomas kaniya, Ginoo ko o Dios ko. So masabot gayud nga si Kristo Ginoo o Dios pagyud, Dios ko. Umingon si Nos, mituo ka ba tungod kay nakakita kanako? Bulahan ka tong mutuo bisan wala makakita kanako. So kinsa man tong mutuo bisan wala makakita? Kita ra mga Kristiyano, mga mutuo ni Kristo, katong tinuod nga mutuo ni Kristo. Kay na may napatawag Kristiyano nga dili mutuo nga si Kristo Dios. Nanggang gitawag og ganing iglesia ni Kristo na di mutuo nga nagtawag, nagdala sila sa nga ni Kristo na di nila mutuo ni Kristo. Dako kayo ng sayo pa, mga kingsunan ko. Nagtawag sila, sumusunod ni Kristo na di mutuo silang Kristo na daghang masabot kayo diha sa balang kasulatan nga si Kristo ang Diyos Amahan usara. Ha? So, kamong mga sumusunod ni ini, basig nasayop mo ha? Paminawan niyo ang inyong agian nga dalan, basig mga lintubaw mo anang dalana, matiklaob ng inyong sakyan, isakyan kay di mo unang hustong dalan, kay nailan mo sa ngalang Kristo, apan di mo tuong nga Kristo Dios. Ha? Daku ka ng sayop ha, mga kinsunan ko ni Kristo. Paminaw mo, katong mga uwang pagtuon sa tong simbahan. O sumpay pa, matud pa ni San Pablo sa sulat sa Roma, kapitulo Roma, kapitulo 9:5, doon sa may gisuti. Sa Roma, kapitulo 9:5, nag-ingon ini, kaliwat sila sa mga patriarka o ilang kaliwat na tao, kaliwat sila sa mga patriarka o sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. So, kaliwatan nga na tao si Kristo. Ang Dios labaw sa tanang daigon unta hangtod sa katulad. Kinsay labaw nga Dios na tanang daigon hangtod sa kanturan? Mao kining kaliwat nga na tao nga si Kristo. So, na tao si Kristo nga Dios nga labaw sa tanang daigon hangtod sa kanturan. So, masabot gayon nga Si Kristo ang Diyos nga labaw sa tanan. Ha? Labaw hangtod sa kahangturan. So masabot gayon nga kung di mo mutuong Kristo na Diyos, na amin babasa diha nga si Kristo labaw sa tanan, hangtod sa kahangturan. So masabot nga way labing labaw nga hangtod sa kahangturan kundi ang Diyos. O kinsa man kini, way lain si Kristo. Muna mga kaigsoonan ko, si Kristo ang Diyos. Ug sumpay pa, matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Kolosas, kapitulo 2:9, unsa may gisulti nini? Naingon, kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo. Unsa? Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatauhan nun. So, tibuok yun. Wag yun yung ingon nga. Naigi, kuwaan gamay. Tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo nga iyang pagkatauhan nun. So, masabuti ay nga diha kang Kristo ang tibuok nga pagka-Dios. So, ngano mang dili man mutuo sila nga si Kristo Dios nga naa may mabasa diha sa balang kasulatan sa Kolosas 2:9 ang tibuok yon nga pagka Dios naa ni Kristo na kamong mga sumusunod sa mga pundok nga dili mutuo nga si Kristo Dios daghan man eh mga pundok nga dili mutuo nga si Kristo Dios na karon naa may mabasa sa Biblia nga kamo man amahan mo ni ang mga anak mo ni Martin Luther, amahan mga anak mo mga Luther nga Biblia ray tuhoan nga karon naa may babasa sa Biblia nga ang tibuok gayon nga pagka-Dios ni Kristo anaa ni ang tibuok yon nga pagka-Dios anaa man ni Kristo na karon di mo tuo mo ini nga mama naa may mabasa na nganong sige pa mo mugsunod ang mga pundok nga dili mo tuo nga si Kristo Dios, ha? Basig gipangwartahan na mo ana, ha? Ha? Ayaw dyan mo na palinla sa litag sa maalamong mga magsasangyaw, ha? Na ilad mo. Biblia na ituhuan na di mutbasa sa tanang Biblia. Pipili na basahon kanang mapabor na nila. Ha? Angay na itong kimanan, ha? Nga ang pagka-Dios tibuok yun. Ha? Diha ni Kristo. So masabot kayo yung mga kaigsoonan na si Kristo usagod ka Dios o labaw sa tanan. Muna nga ato pang basahon sa mga libro sa Pilipos kapitulo 2:6. Unsa may gisulti niya na kabahin sa pagka-Dios ni Kristo. Pilipos 2:6. Bisan siya Dios, wala siya mamugos og magpabilin siyang tupong sa Dios. Unsa? Bisan siya Dios, wala siya mamugos. Wa siya mangibiatok sa atong Dios. Nagpabiling tupong sa Dios. So, wa tupong ra siya sa Dios. So, usa ra sila sa Dios. Nahiusa. So, masabot niya dito nato nga bisan siya Dios apan nagpaubos siya wa siya mo pahitaas mitupong ra siya sa Dios mo na nga bisan miagi siya sa tawhanong lawas apan nagpaubos jud siya wala siya mo palabaw mo na nga sumpay ni ana diha sa Tito kapitulo 2:13. Unsa may gisulti ni ana? Kabahin sa pagka-Dios ni Kristo. Kinahanglang ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman. Inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Kristo. Kinsa'y manluluwas? Si Ginoong Hesukristo. kay manluluwas man, so masabot gayon nga si Kristo Dios. Nadaghan ra ang teksto sa balaang kasulatan nagsulti nga si Kristo Dios. Si Kristo ang manluluwas nga mubalik. So masabot gayon nato mga kaigsoonan nga Dios si Kristo. Daghang mabasa sa balaang kasulatan nganong magpadayon pa man magpasakop ng pundo ka dili mutuo nga si Kristo Dios. Gilansid na mo sa gitaptapan na inyong mata nga rondi mo makakita sa kamatuoran. Basahan ang Biblia. Kay daghang teksto sa Biblia nga mabasa nga si Kristo Dios na padayon magyapon mo pasakop ng simbahan nga dili mutuo nga si Kristo Dios. Dako karang bakak. Kay ingon man kamo nga ang Biblia na tuhuan. Na namay daghang mabasa sa Biblia nga si Kristo Dios. Muna nga balik na mo sa simbahan nga gitukon ni Kristo katong namiya sa simbahan. Ha? Kay daghang mabasa nga si Kristo Dios. Oh, diya pa sa San Juan kapitulo San Juan kapitulo 10:18. Sa may giingon diha, San Juan 10:18. Walay makahimo pagpatay kanako, ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaulingong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo sab ang pagbawi nini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. So mao na ang gisugo sa amahan. Nga si Kristo di ay sa iyang kinabuhi gihatag iyang kaluyon pinaagi sa pagpasakit ug pagkamatay dito sa cross. Ug naghimo siyag halad sa akong naghimo siyag halad mo ang sakripisyo. Og mahimo sab siyang pagbawi nini. Og mauman ang gisugo sa kanako sa Dios Amahan. Muna nga sa dihang mi sulti si San Pedro kabahin sa pagpugong ni Kristo sa pagpasakit diha sa cross. Mi react gayud si Jesus, ayaw ko babagi ng kanang babag, ayaw ko babagi sa akong misyon sa kung Ginoong Diyos Amahan nga mao ang pagsakripisyo pagluwas sa mga makasasala. So padayon si Kristo sa pagsakripisyo pagpalansang sa cross kay mao kanay misyon nga gisugo sa iyang Amahan nagpalansang sa cross namatay na banhaw sa katong adlaw mao nay misyon ni Kristo aron pagluwas sa iyang piniling katauhan mga kaigsoonan. Muna mga kaigsoonan ko diha ni Kristo nga masabot gayo diha nga si Kristo may gahom pagtugyan ug pagbawi sa iyang kinabuhi kay siya man Dios man siya. Ug una nga sa una gibuhat ang kalibuhan kay tao man. Sa una gibuhat ang kalibuhan kay sa tao. So giuna ang buhat ang kalibuhan sa kay tao kay si Kristo diha na sa wala pa buhata ang kalibutan. So diha na si Kristo sa wala pagbuhat sa kalibutan. Asa mabasa San Juan San Juan 17, versikulo 5. Sa may gingon diha. Karon, amahan ko, pasindunggi ako diha sa imong presensya. Pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo. So, sa gihuptan ni Kristo, uban kanimo. Nag-uban si Kristo ni amahan. Og sa wala pabuhata ang kalibutan. So, uban na si Kristo sa wala pabuhata ang kalibutan. Busa, masabot gayon nga si Kristo dili kay tao lamang. Ha? Dili kay tao lamang. Masabot nga si Kristo Dios kay si Kristo sa wala pa buhata ang kalibutan, diha na si Kristo. Ha? Wa ba ba kabasa ning mga sumusunod nga dili mo tuong nga si Kristo Dios? Ha? Naayon mabasa nga sa wala pa buhata ang kalibutan, diha na si Kristo. San Juan kapitulo 15 manisulti ni Kristo. Ha? Muna mga kaigsoonan ko,

Isaías capítulo 9 versículo 6. Unsa may gisulat sa Isaías capítulo 9 versículo 6? Basahon. Kapitulo 9 versículo 6. Natawo alang kanato ang usa ka bata nga gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki nga siya ang magmando sa tanan nga ug nganlan siyag maalamong magtatambag Dios nga gamhanan amahan hangtod sa kahangturan prinsipi sa pagkigdait. Sugitag na nadaan ni Isaías nga si Kristo matawo sa kabata nga mahimong maalamong magtatambag. Ha? Gitag na nadaan nga ang bata magpakataw tagun sa Dios nga mao si Kristo. Ha? Siya amahan hangtod sa kahangturan. So, si Kristo na natawog alang kanato. Kisa may natawo ang usa ka bata? Kisa may bata? Santo Niño. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Kinsang lalaki? Mao si Kristo. Siya ang magmando sa tanan ug maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa hangturan. So, matawag dai po si Kristo nga Dios ang amahan. So, sakto lang giingon sa atong ebanghelyo karon nga si Kristo anaa sa amahan ug sa amahan naa ni Kristo. Ha? Sakto gayud kana. Gitagna na daan sa sulat ni Isaías kapitulo 9 bersikulo 6 nga mao si Kristo tawgon mapakatawo. Muna nga sa atong doktrina sa simbahan Katoliko duha gayud ang kinaiya, ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Wala man mi musupak nga tawo si Kristo, tinuom na. Pero wa po may musupak nga dili Dios si Kristo. Dios una si Kristo ang maong pagtulunan sa Katoliko. So, ang pagtulunan sa sibang Katoliko, matuod nga Dios si Kristo, matuod usab nga tao. Apan dili may musupak nga tao si Kristo kay naamang yun na sa mong doktrina. Apan kung musupak gayud kami, kung dili ni kamo matuo nga si Kristo Dios, di Dios si Kristo, dako ming supak kay ang doktrina sa mong simbahang Katoliko, ang matuod nga Dios ug matuod nga tawo nga maong gitawag kini Hesus nga og tawo. Asa mabasa 1 Timoteo kapitulo 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. Unsa may gingon ini? Basahon nato sa mayong balita kay may usa lamang ka Dios. Ang usa ka lamang ang naghiusa sa Dios og sa mga tao. Kinsay naghiusa sa Dios? Sa lamang ang naghiusa sa Dios? Siya mao ang tao nga si Hesus. Okay lang gyapon mi kung tawgon si Kristo og tao. Apan dili may okay nga si Kristo tao lamang. Naa pa ang kiniyang pagka-Dios. So, mauna among doktrina sa simbahan. Apan dili mi okay kung si Kristo dili ninyo tawag Dios. Sa dako ka nang sayop kay daghang mabasa diha sa balaang kasulatan nga si Kristo Dios gyud mga kaigsoonan. O kadtong mga sumusunod sa pundok nga dili mo tuong Kristo. Basaha, tukia o pangitaa ang kamaturan diha sa balaang kasulatan ug nagsulti gayon nga si Kristo Dios. Ha? Na kamo mga sumusunod ni Kristo, di mo magbasa sa katurang mga inyo mga labaw ay pabasahon, di mo magtuon, aw, malansisan mo. Muna mga kaigsunan. Ha? Mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Muna nga, matod pa sa sulat sa Buhat 2:36. Unsa may gisultin ini? Buhat 2:36. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayon nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo, usa gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas.

0: busa nakita nato diha sa buhat sa apostoles, gihimo nga Mesiyas, gihimo Ginoo si Kristo, gihimong Ginoo, nagpasabot nga iyang kiniya mao ang pagkatao ug gituboy siya ang pagkahari sa tanan. So naghari sa tanan batod pa sa Pilipos 2:9, nagingon diha sa Pilipos 2:9. Unsa may gingon? Tungod niini gituboy siya nga sa Dios ngadto sa kinatasan. Kinsay gituboy? Si Kristo. Dapit sa kalangitan ug yatagan siya ngalan nga labaw sa tanan. So, unsa? Labaw sa nga tanan. Kinsa bay labaw sa nga tanan? Kinsa ban? Way lain ang Dios. So, masabot nga si Kristo, Dios. Gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasan dapit. Sa kalangitan ug yatagan siya ngalan nga labaw sa tanan. Kung kinsa may labaw sa nap, kung naapay siya labaw sa tanan. So, kung naapay laing Diyos, di na to labaw. So, makamasabot gayon nga, nahiusa siya sa ka-Diyos, labaw sa tanan. O human siya misulod sa pagka-Diyos, ubos sa usa ka tao. O human siya misulod sa pagka-ubos sa usa ka tao. So, nagpa-ubos siya. Pilipos, size, o bisan siya Diyos, wala siya mamugos, nagpabiling tupong sa Diyos, hinoon siya sa iyong kauligon, kabubot on, gibiyaan niya ang iyang katungod na humong usaka o nagpaulipon kay nataw man siya sa kasagarang tao. So, nakita na ito na si Kristo, nataw usaka pobre, nagpaubos siyang kagulon, nataw dito sa pasungan sa sabsasaan sa karnero. So, nagpaubos sa iyang isip tao. Ha? Muna nga, ang pag-ingon nga wala, masayod ang Diyos anak, ang pag-ingon nga wala, masayod ang anak sa ikaduhang pagbalik, nagpasabot lamang kana nga dili misyon ni Kristo ang pagtunan sa maong adlaw. Matod pa diha sa Mateo 24, kung sa may gisingon sa Mateo 24, versikulo 36. Kung sa may gisingon diha. Apan, walay tao nga nasayod kanusa muabot katong adlawa o takna bisan ang mga anghel o sa langit, bisan pa gani ang anak, kundili ang amahan lamang. So, wa niya musulti kay nagpaubos siya sa kulingon. So, unsa may, wane, nagpasabot nga lamang nga kana dili misyon ni Kristo ang pagtuan sa adlaw ang kanusa mubalik si Kristo. Ha? Buhat, kapitulo, ang misyon lang ni Kristo pag-aris sa kalibuan mao man ang pagluwas sa iyang katawan gikan sa sala aron pag-abri sa langit. Mao man ang misyon sa Ginoo, wala mo tug-an siya sa ikadawang pagbalik kay ang kadawang pagbalik lagi mao naman na nga katapusang hukom sa kalibutan. Muna nga wala siya mo tug-an. Matud pa sa buhat 1:7 sa may gingon diha. Buhat 1:7 si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw gitakda na nadaan diha sa pagbuot sa akong amahan. So, kanang mga panahon o adlaw, ang amahan ay nabuot na na. Ug dili kamo angay makisayon kung kanos akini mahitabo. So, di kita, sa diri pa si kalibutan si Kristo, di angay nga kanos akini mahitabo. Ang misyon lang di pag-anihin sa kalibutan mo ang pagluwas sa iyong katawahan. Pero sa iyang pagbalik, wala pa. Ang naglatin na naghatag na nagmisyon ang Diyos amahan mo. Mao na nga, nahiusa ragya po na sila, pero di kaya mutugan. Aron, mangandam ang mga katawan. Aron, dili, kay, aron pirmi andam ang mga katawan. Kaya ang naglatin na, mao ang Diyos amahan. Dili, kamo angay, makisanod kanus akini mahitaw. Di, kita kinasanod. Hala, nalbay ubang pundo karon ron, nagtagaan nga, mubalik nun Kristo. Di ako yung nabasa, di ako saka, ilang magasin nga mubalik no si Kristo kang Mayo 15 2026 pagka sayop nga panudlo na ay nakita no sa laing pundok nga mubalik no si Kristo karong Mayo 15 pista mi ni San Isidro Mayo 15 kuno na na may mabasa sa Biblia nga dili kamo angay makisayod kanus-a mahitabo ang pagbalik ni Kristo kay ang Dios lamang ang mayoy magbuot sa pagbalik ni Kristo ha na kanunsan man kanang mga pundok karon nga nagtagna-tagna nga mubalik no si Kristo karong Mayo 15 ha na kung nakabasa mo ana gipakatap na karon sa tibuok Bohol o asa pa ning dapita ang ilang magasin nga mubalik no si Kristo karong Mayo 15 buong unsa nang pundoka basta kay naa na karon gipakatap nang magasin ha babantay no mga higala mo na dakong sayop kay wa gyoy himitug-an ang amahan kanus sa mubalik ang ikanaguhang pagbalik ni Kristo ang amahan na naglatid ana ha wa mo tug-an si Kristo na dakong kay mong sayop na muna ang butang nga gipadayag sa iyang tao apan ang gitago kini sa iya sa Dios sa pagkatinuo si Kristo na sayod gayod sa tanan asa man basa San Juan kapitulo verse kapitulos 16 versikulo Kapitulo 16, San Juan Kapitulo, versikulo 30. Ningon, nahibalo na kami karon nga nasayod ko sa tanang butang wala makinanglan akong duna pa'y mangutana kanimo. Busa, mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. So, unsa, nasayod na ang tanan nga si Kristo Dios. O diha sa San Juan 21, versikulo 17. Unsa may gisulti. Onya sa ikatulong higayon si Kristo mingon, Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ko? Si Pedro nasubo, o tungod kay gipangutana man siya si Jesus, ikatulong higayon. Gigugma mo ba ko? Si Pedro mingon kaniya, Ginoo ko ung nasayod. Nasayod ka sa tanan, nasayod ko ka nga, nahigugma ko ikaw, Jesus mingon, ati mana ang akong karnero. So, masabot gayon, nasayod na si Kristo sa tanan nga mahitabo, apandi liya siya mutugan, kay ang Diyos amahan mo'y nalatid na, di siya mutugan. Ha? O kitang katahan mo'y nabiyaan o nahimulag sa tungod sa atong kasalanan. Isaiah 59, versikulo 59, versikulo 2. Unsa may gisulti? Ang inyong hinuong kalapasan maoy nagulang kaninyo sa inyong Diyos. Ang iyong sala mo hinungdan nga iyang ginapeliyo kamu kaninyo aron dili kamu makalungog kaninyo. Unsay dili makapadungog nato sa Dios ang atong mga sala ha mao'y nakapaulang nato muna kung mag-ampo kita lami na nindot nga naa ka puno naa ka sa grasya unsa man makabalik sa grasya mao ang pagkumpisal pagsugid sa atong sala aron makadungog si Kristo sa atong pag-ampo ha muna diha sa Isaiah kapitulo diha sa Isaiah kapitulo 2 kapitulo 2 versikulo 2 59 2 nga nasayod na si Kristo kanus a lilati na ha muna nga no nga si Jesus mihapa sa cross nagpresentante sa katawhan nagampo alang sa atong kapasayloan kay iya man ang gidala ang atong kinsay nagdala sa atong sala si Kristo uno Pedro 2:24 no tinuod ba kini atong basahon sa uno Pedro 2:24 Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan natong mga sala aron dili kita makasala kundi dili magkinabuhi kitang matarong pinaagi siya samad na nga ayo kamo. So pinaagi gidala na ang atong sala ngadto sa cross og nga ayo kita. Mo na nga diha sa Mateo 27:46 na himong sabton nga mihap dapat usab nga si Kristo Hesus kang Hesus pagkaagi sa pagbiya kay nga dili distansya kay ang Dios anaa man sa nang dapit. So nga asan gingon diha sa Mateo 28. So, may Mateo 27:46 nagingon diha sa pagkaalas tres gapon mituwa sa ili-ili lama sa pagtani sa ato pa Dios ko nganong gibiyaan mo ako. So nahimong sabton nga mi dapat usab kang Hesus ang pagkaaging pagbiya kaniya dili sa distanya kang kay sa Dios anaa ang tanang dapit ang Dios kuni wala siya luwas sa saman. So gitugutan siya nga samahan mangmatay ingon nga tawo. So gitugutan sa Dios nga si Kristo mamatay ingon nga tawo. So hapit naman mapupos ang atong takna sa pakiguban karon kay naginusara man ako nining maong programa nga di Belbon. So ibitaron mo kamo sa among tagsimana nga Bible study dito sa Luyos sa Cathedral diha sa St. Joseph Cathedral matag Biyernes alas 7 ngadto sa alas 10 media sa gabi. Aduna kitay Bible study pinaagi sa pagtuon sa tong pagtuong Katoliko mahimo kitang mahigugma diha sa atong pagtuo. Kay si Kristo mao ang kamaturan ug ang kamutan naghatag natog kagawasan. So kung wa na to ang kamaturan, di kita gawas nun. So, mao na nga mga kaigsunan ko ni diha ni Kristo. Kung nata sa kamaturan, naa ang kamaturan nga kinsa kiting kamaturan, wailain nga mao si Kristo. So, imbitaron kamo sa maong Bible study sa matag simana, sa adlaw nga Biyernes, diha sa katedral, o gipanguluhan sa atong maabtik nga vice president nga si Ninio Mahirano nga atong ko-angkor ining mong programa nga di Belbon. So, o sa tanan nga naminaw, aduna sa Bible study dito sa Tipolo Chapel dito sa matag Sabado. Matag alas 7 ngadto sa alas 10 sa gabi. O ganunaw sa tay Bible study diha sa Sungkulan matag Sabado alas 7 ngadto sa alas 10 usab sa gabi. Aduna sa mga katikis nga pagpanudlo sa atong spiritual director dito sa Office of Exorcism. Mga kung wadto kamo sa Office Exorcism dito sa Malinaw East, Lila, Bohol. Kung gusto ka maminaw sa mga pagtuon sa katikisis, kabahin sa mga pagtulunan o mga occult nga mga practices, mga atong mga nadawat nga mga pagtulunan diha pa sa atong katigwangan, panudlo bahin katikismo o prayer or deliverance adto sa Malinaw East, Lila, Bohol. So tanan nga namati karon, daghang salamat yung pagpamati o ginat ko nga kining akong ipaambit karon kaninyo, nakakutlo kamo og pagtulunan diha sa Amahan. Kini atong tapuson sa pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O langitnong Amahan, salamat Lord sa among diha sa pagtukis sa pagtulunan unta kining namina karon makakabuot og grasya nga makasantos sa iyang kinabuhi. Kining tanan ang gipanguyo ug pasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Uban sa mong mahal nga Birheng Maria o mga anghel mga santos sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Ginoo man kanimo bulan ikaw sa babaye nga tanan ug bulan sa bangbunga sa tiyan mga sa Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios, igampo mo kami mga sala karon sa oras sa among kamatayan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Di Verbum.
1: Ligunang yung pagtuo. Dugang ang imong kaibalo. Pinaagi sa imong makanunayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugihapong istasyon. Di Verbum. ang pulong sa Diyos. Nga dalit kaninyo uban sa mamaing tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi ni atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ugang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
2: DYRD Kinaham Kanunay.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog niining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na dili.

Domingo na sab mga kaigsoonan, maayong gabi ka natong tanan. Ang Ginoo magapanalangin sa kanunay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kini mao ang adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita og managkalipay niini. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Again, kumusta na sab og maayong gabi ka natong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw. O nagasunod sa atong programa, Jesus Healing and Revival Time Broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo at DYRD Worldwide, ang friend mo forever. Nga madungog ug makita usab through Facebook Live, DYRD Bohol ang kasaligan nga makaabot. Gikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, Bohol, hangtod sa tibuok Kabisayan, Mindanao, Luzon, og hangtod na sa tibuok nga kalibutan through via live streaming. Karon unang Domingo niining bulan sa Mayo, Mayo 3, 2026. Salamat sa Ginoo sa laing bulan nga iyang gi pakigbahin kanato. Ang Ginoo magapanalangin sa kanunay sa matag usa kanato mga katawhan. Shout out sa atong tanang mga faithful nga mga listeners sa tanang mga kaigsoonan sa kalainglaing mga kaiglesyahan o bisan pa sa tanang mga Buholanos, mga OFW sa bisan asang suok sa kalibutan, hinaot nga naamos maayong kahimtang, naamos protection uban sa Ginoo nga bisan sa mga hulga sa mga kaguliyang, ang Ginoo magahatag kaninyo og protection matag karon og unya. Sa ngalan sa kadumalan nining maong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, kini inyong ubos nga igsoon, Brother Jonathan Remulador Trigo, magkaservisyo kaninyo sa kahanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday evening. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan sa di patamo adtos pag-ambit sa pulong sa Dios. Halad nga awit, minaw ta, gikan sa Victory Band.

alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, kapitulo 1, versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala pod kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

Bueno, og atong atak na magila doon kita ay 6 minutos mag alas 9 sa gabi man ka pagpaminaw sa pagkato ni Jose Quizon de Mia. No? Mayong gabi usab sa akong si Al Redoria o sa iyahang asawa si Dr. Virilia Salinas Redoria. No? Gikan ni Patrick Panong Redoria, no? May pagpaminaw. Alay nga kinyong tanan ni ato nga pagpanaguban ni ato nga tulumanon. O sa tanan nga naminaw, pinagin ni ato nga pagpanaguban may gala. No? Ato nga dalit alay nga kinyong tanan ni ato nga tulumanon, ato nga paminaw kinyong sa kawit. Alay kinyong

sunod yung tanggawan, SGA tanggawan. Ay, sa ko pagkatulugan, kaga-duty pa ko. O gamay gabi yung sabi nga ito ni Siyong Dilis, no? Mayong gabi alang ganyong tara ni ato nga pag-aparaguban niya.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nang una sa mga balita.
2: Karamay nga buntag kini si Ray Dutas sa magauluhan sa pagpalita karabuntagan ning adlaw Lunes, Mayo 4, 2025. Patay ang driver sa motorsiklo samtang nangol ang duha ka angkas kumana bangga o gabansa dito sa lungsod sa Corelia. Sa laing bahin, top 1 most wanted person nga taga Mikawayan City, Bulacan sa kasong qualified rape nasikop sa PNP dito sa lungsod sa Mabini. Tinunan sa senior high school nasigaw sa Bible celebration sa Barangay Cugo ng siyudad ni Antong Sabado. Samtang dulaan sa 120 mil pesos nga kandidad sa illegal nga druga na sakpit sa kapulisan sa Talibon at sa Bible celebration dito sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Mga kato mga higalang at mga uluhan na mga detalye kanong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Palita. Kuban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Oy,
1: oy, ang gugma undo, di madalaglo, oy, lo, oy.
0: Bahalo ka na lang, pugyutay.
1: Unsay halok

0: Tacna a las 5:45.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Ikaramay nga buntag kini si Ray Duta sa mga uluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw Lunes, Mayo 4, 2025. Patay ang driver sa motorsiklo samtang nangol ang duha ka angkas. Umanabangga o gabansa dito sa lungsod sa Corelia. Sa laing bahin, top 1 most wanted person nga taga Mikawayan City, Bulacan. Sa kasong qualified rape, nasikop sa PNP dito sa lungsod sa Mabini. Tinunan sa senior high school, nasikop sa Bible celebration sa Barangay Cogo ng siyudad ni Antong Sabado. Samtang dulaan sa 120 mil pesos nga kandidad sa illegal nga druga na sakmit sa kabulisan sa Talibon at sa Bible celebration dito sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Mga kagandang mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap. May buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Outreach, balitang kalusugan.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alasay 5.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala mayang buntag, katilibang bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Lunes. Mayo 4 na, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Fiesta kagahapon diya sa Barangay Dao. O dito po sa Barangay, o karon po dito sa, lungsod sa Alburquerque, no? Napoy magfiesta dito sa lungsod sa Alburquerque. O kubang mga dapit din sa ato ang lalawigan sa Bohol. Basta Mayo, kada adlaw, dunay fiesta, mga higala. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag, Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatud sa labing labas o nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kinisi ato'y kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gibantayan nga hayan musaka og mga adlaw ang presyo sa diesel o gasolina. Pagabakwion sa Philippine Reclamation Authority, iniglapas karong buwan sa Hulyo ang mga reclamation projects sa pipila ka mga lungsod dinis Bohol gumikan kay walay permit sa PRA. Natinuod na gayod nga dunay direktang panaw gikan sa Tokyo, Japan paingon nganhi sa Bohol. Umanahimo ang unang panaw sa Cebu Pacific netong Sabado diha sa Bohol Panglao International Airport. Gikabalak-an ang El Nino nga moigo sa Bohol mga duha o tutu ka buwan gikan karon. Og banabana nga mukabat pa kini ngadto sa unang quarter sa sunod tuig matod sa PAGASA. Mga 600,000 pesos ang mabalik sa ekonomiya sa siyudad kada adlaw gumikan sa mga food vouchers nga gihatag sa siyudad isip ayuda ning panahon sa fuel crisis. Mga operator sa Whale Shark Watching dili makatumbok og pizza kung ano sa agayod sila makabalik og bukas sa Whale Shark Watching diha sa lungsod sa Lila og posible usab sa Alburquerque. Nailhang doktor nga si Dr. Bong Lichago ang musabwag sa mga tips kung saon nga malikay sa high blood pressure kini atol sa bagong segment sa inyong alagad karong alas 9:15 sa buntag. Puluhan tudling sa mga balita gikan sa kaulohan. Nangamatay ang pipila ka mga hayop tungod sa ash fall gikan sa Mayon Volcano. Volcang Mayon nagpabiling aktibo. Sa gawas, nagsigpatan ang upat ka mga Chinese research ship dito sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell, Remulador Cell, Punal.
6: Dulaan sa 120,000 pesos ang kantidad sa ginadili nga droga ang nasakmit sa kapulisan sa Talibon kiniatol sa kabaybast operasyon na itabo dito sa Barangay Santo Niño, lungsod sa Talibon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Coy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
7: Tulo kasakay sa usa ka motorsiklo may bagga og usa ka abansa diha sa lungsod sa Corulia, gidali sila og rescue sa tuwa nga MBRRMO og gidagan diri sa Galiares Medical Center. Ang driver sa motorsiklo patay. Kini si Alerto June Gutierrez, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni Robocop Willie Maestrado, Willie Boy, go!
8: Tinunan sa Senior High, dini sa Dakbayan sa Tagbilaran, ang nadakpan sa bypass operation nga ipaygayon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit. Labing labas nga balita o kompletong detalye at tumabati sa itong pagbalik.
0: Maukat to ang kinatibukang uluhan sa itong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Dalit ka na to sa Marcella Feeds. Balik!

0: Human kini nakaangkon og grabing angol bun og si kaluwasan minun dan siyang kamatayon. Ang duha usab nini nga bike rider nga si Junel D. Mulit o kini si Nurin Hangad nga para isab kini sila gatiman sa tuwang mga doktor. Sab mi kuag paluap sa pulis sa Lunsod sa Kurilya nga si pulis sa executive nga si Sergeant Timoteo Sinaon.
1: Kaning driver sa motor maoni kay ingon gikan sa gilaran kay ingon ni mo sa patrosinyo katagbo niya tong Toyota Avanza.
2: Okay.
1: Pero aspiro sa ilang sigisyon sa nilirespondi gabi ang kanyang motor dito na sa side sa Avanza mo dito ni paingon ang motor ba sa kaan ang motor.
0: Gikalang direksyon na matangan sa Galdiaris Medical Center, kanisalerto, jugutseres, ang print mo forever, basta balita, DYRD, akasaligan sa balita. DYRD.
3: Dugang nga mga greetings, gikan sa atong DYRD Bohol, kasaligan Facebook. Good morning ato ni Ma'am Aileen Tasong Ado, ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Og ingon man usab timbaya ko sa akong pamilya diha sa Pinaflor Street Buoy Tubod di ami karon kuyog sa akong igsoon Angelo Sibayan sa San Fernando Cebu nag-officiate sa Second Mayor's Cup Arnes Invitational Championship 2026 nagipahigayon sa San Fernando Sports Complex gikan ni Bro Jerry Sibayan mga higala. Padayon karon sa ato mga balita, nasiko pinagi sa bypass operation sa kapulisan din sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa Katinunan sa Senior High School. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
4: Tinunan sa Senior High din sa Dakbayan sa Tagbilaran na nalakpan sa bypass operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit. Hanggi katapan na ilan nga usa ka Lex Wagner, 18 anyos ulitaw, ugluman nga mulupyo sa Poroxay sa barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis. Niadtong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Lieutenant Greg Reyes nagpaygayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Kugon. Natunugan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, himo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Juliet Salinas o Barangay Kagawad Heidi Inking sa Barangay Kugon o sakop sa media. Usa ka police pusher ba rin may palit ni ini o usa ka putos nga Gingong Cebu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa gigatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon niini. Laing duha ka mga putos nga Gingong Cebu ang nakuha nga gibanabana kaning motimbang tanan ngadto sa 3.9 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 26,520 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot ug iligal nga pagupot sa ginadili nga dugas ang giandam karon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Lex Wagner. Gikan sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Padayon karon sa atong mga balita. Dolaan sa 120 kalibo ka pesos ang gibanabana katidad sa ginadiling rugas ang nahipos sa kapulisan sa Talibon atol sa gipahigay nga bypass operation dito sa Barangay Santo Niño sa maong lungsod. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
5: Sa lungsod sa Talibon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon, inabagan sa PDEA 7 Sabol. Atol sa usaka, gihimo niini nga bypass operation dito sa Porocono sa Barangay Santo Niño, Talibon. Din ang suspect na ilan sa kapulisan nga usaka alias Minsoy, 47 Minyo, lumalopyo sa Porok 2 sa Barangay Tanghaligi, lungsod sa Talibon. Kinsagi katao nga positibo kining napalitan. O kusaka po to sa gito ang Cebu, kantidad.

0: 7 minutos pasado alas 7.
1: Ika sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala may nga buntag kininausap. Mga hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Itong kinis may nga tinguha. Sa Island City Mall, hinikay og gadam sa mga gisaligan tighipos. Sa mga balita, gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O ginisigli or kulyong ang friend mo forever.
0: Ang amuhatod sa mga balita, og karon sa atong mga uluhan. Issue sa alien. Og misteryosong panghitabo. Nagapadayon sa pagdani sa interes sa mga bulanon.
2: Pagabawion sa Philippine Reclamation Authority, CONPRA, iniglapas karong buwan sa Hulyo ang mga reclamation projects sa pipila ka mga lungsod dinhi sa Bohol, gumikan kay Y permit.
0: Miniklamo ang usa ka pasahero sa overcharging sa Bayranan sa mga kargamento diha sa Tagbilaran City Report.
2: Natinood na yun nga doon ay direct flight gikan sa Tokyo, Japan. Paingon nga ni sa Bohol, humanahimo ang unang panaw sa Cebu Pacific na itong adlong Sabado diha sa Bohol Panglao International Airport.
0: Gikabalak-an ang El Nino, muigo kani sa itong lalawigan, mga duha o tuto kabuhan gikan karon matod pa sa pag-asa.
2: Mga 600,000 pesos ang mabalik sa ekonomiya sa Sudan kada adlaw. Gumikan sa mga food vouchers nga gihatag sa syudad isip ayuda ning panahon sa fuel crisis.
0: Samtang mga operators sa whale shark watching dili kani makatumbok sa pizza. Kung kanus-a gayud sila makabalik og bukas sa whale shark watching activity diha sa lungsod sa Lila, posible sab diha sa Albuquerque.
2: Bulanong OFW sa Abu Dhabi nga si Maricel Tandog way kasiguruhan kung kanus ang makauli samtang padayang gilihok sa awa ang iyang pagpauli dinhi sa atong nasod.
0: Sa atong police report, patay ang driver sa motorsiklo samtang naangol ang duha kasakay nini humana bangga o ga-avansa sa lungsod Kurilya.
2: Top 1 most 200 person nga taga may kawayan Bulacan sa kasong qualified rape nasikop sa PNP dito sa lungsod sa Mabini.
0: Tinunaan sa senior high school nasikop sa bypass operation sa barangay Kugo ng syudad niyatong Sabado. Samtang lain usab nga drug pusher nasikop dito sa lungsod sa Talibon.
2: Nailihang doktor nga si Dr. Bong Lichago ang musabwag sa mga tips kung unsaon nga malikayta sa high blood pressure. Kini ato sa bagong segment sa inyong alagad karong alas 9:15 sa puntang. Sa balitang regional, dili mo minus 11 ka Pinoyana na ugdaw sa sunog. Ito sa syudad sa Mandawi.
0: Sa kauluhan, mga napiktuhan sa ashfall sa bulkang Mayon may kabat na sa 91,000.
2: Gipakaway bilis sa Korte Suprema ang pagtangtang sa serbisyo ni Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang mansiyang investigasyon sa katigayunan ni kani Presidente Digong Duterte.
0: Sa gawas sa nasod, si U.S. President Donald Trump gisalikway ang proposal sa Iran. Nagpataas na sa tensyon talik sa duha ka nasod.
2: Sa paugnat sa kusog sa NBA, human ang 44 katuig, subling midaog ang Philadelphia Sixers batok sa Boston Celtics sa usa ka playoff series sa Game 7 sa Eastern Conference Quarterfinals. Sa balitang artista, miatras ang singer actress nga si Sarah Hieronimo sa pagtambong sa Aurora Music Festival gumikan sa panglawas ni ini.
0: Mga katong mga uluhan sa itong mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Balik sa itong mga balita, dinhis atong debate. Ang mga operator sa whale shark watching sa itong lalawigan, wa pa kini makakonfirma sa pizza sa ilang reopening, bisag nagsugod na sila sa pagsunod. Sa bagong guidelines, ubos kani sa gipirmahan ni Gov. Ari Sumintado ng internal implementing rules and regulation. Samtang sa lungsod sa Lila, si Manager Alvin Mante, matod pa niya, stricto o komplikado ang mga lagda. Maong lisod patukiyod ang insaktong pizza sa reopening. Bisan pa niya, nakahuman o training alang sa mga tour guide o safety procedures. Samtang misakasab ang interest sa mga turista. Nagapadayon gihapon ang natural nga pagpakita sa whale sharks sa mga lugar. Samtang sa lungsod sa Albuquerque, giabi-abi usab ni Victor President Victorino Garay ang implementing rules and regulations ug naglaom nga kini magbukas sa dalan sa reopening og mas lig-on usab nga eco-friendly nga turismo.
1: Good morning ni Dudong Plaza nga nagtan-aw kanato karon live sa DYRD Facebook. Usab si Irma Shiga, good morning. Phil Borja, nagtanaw po ka nato karon. Rudy Binsing, nagtanaw po sa DYRD Facebook. Anthony Tari, good morning. Jesus sa Visaya Kumudas, nagtanaw gikan sa lungsod sa Loon. Bulanong OFW sa Abu Dhabi nga si Maricel Tandog, way kasiguruhan kung kanus ang makauli. Samtang padayong gilihok sa awa, ang iyang pagbauli dinhi sa atong nasod. Atong paminaon ang report ni alagad Ray Tutas.
2: Ang bulanong OFW sa Abu Dhabi nga tagasagbayan padayong nagpaabot sa paspas nga aksyon sa gobyerno alang sa iyang hangyo nga pagpauli dinhi sa Pilipinas. Sa eksklusibo nga interview sa DYRD Balita, si Maricel Tandog miingon nga hangtod karon wa pa siya nadawat nga pinakabagong impormasyon gikan sa Migrant Workers Office sa Dubai. Sayang hangyo nga repatriation.
3: Pagkukulong sa mga transaksyon ng sa agency o sa MW Dubai.
4: Okay.
3: Sa kay nag-suspend lang daw ang transaksyon. Pag verified siguro sa ilang agency, ma'am, siguro na. Dapat umulagpas na magugas sa grace period ni mo, sir. Kuan, magbayad na kay inadlaw-adlaw ni mong pag-stay dere.
2: Nakipuyo na lang si Tandog sa laing OFW dito sa Abu Dhabi. Tungod kay wa na siya trabaho, gumikan sa iyong kahimtang buntis. Buta nga yang gikabalakan tungod kay matod pa, pabayron na siya sa gobyerno sa United Arab Emirates tungod kay overstay na siya dito. Mingon si Tandog nga gisuspende na sa MWO ang transaksyon sa recruitment agency nga MDAN Center for Domestic Services nga nagbase sa Dubai, din dili na sab kini mutubag sayang magatawag og text. Dugang pa niya nga ang recruitment agency ang muhatag sa nabiling 30 kadlawong sweldo apan hangtod karon wa kini mahatag tungod kay nanghunaw na ang agency sa ilang obligasyon gumikan kay Mabdusya. Nadawat na sa OWA 7 ang hangyo sa OFW ug kini iduso ngadto sa Department of Migrant Workers nga mo'y muhawid sa kaso ni Tandog. Gigan sa OWA, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning ni Arlinda Sister, si Abrio Barbarona, Mambeti Humawid, o si Pash Anabiso. Sa atong police report, matayang driver sa motorsiklo, samtang naangol ang duha. Kasakay nini, humana bangga o avansa diha sa lungsod sa Kurilia. At umaminaon si Alaga Jun Gutierrez.
5: Gidali og daghan diri sa Galiaris Medical Center ang tulo ka mga sakay sa usa ka motorsiklo human kini na bangga og abansa diha sa lungsod sa Kurilia. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Juben Batinggal Pinales nga lumadgan taga Purok Sais Barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortes. Ayaw usab nga backrider nga siligan gipailang nga si Noreen Hangad nga lumadsab sa nasoy nga lugar. Ang ikatulo nga sakay niini gipailang nga si Junel D. Bullet nga taga Purok 5 Barangay Kanangkaan sa lungsod sa Kurilia. Sa tuwa na sayo atong adlaw nga Sabado sa mga alas 8 sa gabi nga kini nga tulog gikan kini sa tuwa nga nagbayan sa Tagbilaran og si iya na utang pagpauli lulan sa ilang gisakyan nga motorsiklo pag abot gyud sa may iskina nga bahay sa Banana Drive sa poblasyon na Kurilia na ubot kontrol ang ilang gida nga motorsiklo og dito kini ni bangga sa iyang ekwentro nga usa ka abansa nga gi-drive ni Jan Paul Sanchez nga taga Purok 4 Barangay Sambog sa lungsod sa Kurilya. May nundang gidalit sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Kurilya og gidagandes ng Galeris Medical Center o karon natuwa nga gisusi karon nga buntag nga kanay si Jubin Batingal Pinales human kini nakaangkon og grabing angol bunok sa kaluwasan minundan siyang kamatayon. Ang duha usab nini nga bike rider nga si Junel D. Mulit o kanay si Nurin Hangad nga para sa kini sila gatiman sa tuwang mga doktor. Tag may kuag paluap sa pulis sa lungsod sa Kurilya nga si pulis executive nga si Sergeant Timoteo Asinaon.
4: Kaning driver sa motor maoni ka ingon gikan sa gilaran kay ingon ni mo sa patrosinyo katagbo niya tong Toyota Avanza.
6: Okay,
4: pero as per sa ilang decision sa ni respondi ka di ang kaning motor dito na sa side sa Avanza board dito ni paingon ang motor ba sa daan ng motor
5: gikalang direksyon ni matangan sa Galiares Medical Center, Kanisalerto, Jogutseres, ang print mo forever, basta balita, DYRD, Akasaligan, sa balita. DYRD.
1: Good morning, Imam Biti, Matiga Humawin, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Roberto Baluma Corpus, nagtanaw gikan sa Maribohok. Silverio Mijares, nagtanaw gikan sa Cugon Norte, lungsod sa Loon. O si Nish Joel, nagtanaw pod ka nato karon. Nasikop sa Philippine National Police ubos sa pagmando ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang top 1 most wanted person sa regional level tungod sa upat ka ihap sa kasong qualified rape of a minor sa usa ka manhunt operation nga gihimo mga alas 3 sa hapon nitong Mayo 2 dito sa Puro 4 Lawis Barangay Baybayon Mabini Bohol. Ang 39 anyos nga lalaking suspect, residente sa Mikawayan City, Bulacan, nalagpan pinagi sa iniusang paningkamot sa tracker team sa Provincial Intelligence Unit sa Bulacan Police Provincial Office, isip lead unit, uban usab sa personahe, gikan sa Mikawayan City Police Station, Bulacan First Provincial Mobile First Company, ug Mabini Municipal Police Station din sa Bohol. Ang operasyon, nagikan sa naka-focus nga intelligence work nga nagtumbok sa lokasyon sa akusado.
0: Tinunaan sa senior high school na sikop kanis bypass operation Barangay Cugon nga syudad sa Tagbilaran ato paminawon si Alagad Willie Maestrado.
7: Tinunan sa senior high dinis sa dakbayan sa Tagbilaran na nalakpan sa Baybay Superison nga gipaygayon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Lex Wagner, 18 anyos ulitaw, ug luman nga molupyo sa Puroxay sa barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis. Niadtong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit nga gipaunahan ni Police Lieutenant Greg Reyes nagpaygayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Cugon. Natunugan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, himo ang bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Juliet Salinas o Barangay Kagawad Heidi Inking sa Barangay Cugon o sakop sa media. Usa ka police pusher ba rin may palit na ini o usa ka putos nga Gingong Cebu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa gigantapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon niini. Laing duha ka mga putos nga Gingong Cebu ang nakuha nga gibanabana kaning motimbang tanan ngadto sa 3.9 ka gramo gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 26,520 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot ug iligal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Tagbilaran City Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Lex Wagner. Gikan sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang dito sa lungsod sa Talibon, lain sa mga drug pusher na sikop ato paminawon si Alagad Cel Remulador.
6: Sa lungsod sa Talibon, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon, inabagan sa PDEA 7 Sabol. Atol sa usaka, gihimo niini nga bypass operation dito sa Porocono sa Barangay Santo Niño, Talibon. Din ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa ka alias Minsoy, 47 Minyo, Lomolopyo sa Porok 2 sa Barangay Tanghaligi, lungsod sa Talibon. Kinsa gikatao nga positibo kining napalitan o sa kaputo sa gito ang Cebu, kantidad sa 500 pesos. Laing 16 kaputos nga pulos adunay sword gito ang Cebu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon ni alias Minsoy. Gibana-bana nga motimbang kiningad to sa 17.57 grams, kantidad kapin sa 119 mil pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayo ni ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Santo Niño, Talibon o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Kuyano, nagtanaw gikan sa Loway Bohol. Patrick Panong Ridulia, nagtanaw po ka na ito karon. Lito Umbay, Lito Maghinay po, Judura Torculas Gentalian. Nagtanaw po na ito karon o si Marfik Marinas. Human sa malampusang paglusad sa Ramiro Cares Wellness on Air at sa Patient Experience Week 2026, nagpadayon ang Ramiro Community Hospital sa ilang kampanya sa edukasyon sa panglawas, pinagi sa bagong tema nga nagtutok sa pagpakuno sa risko sa atake sa kasing

0: Angeles, mga pasidaan nga timailhan og sintomas. Adlong Huwebes, lifestyle o pagbagtang sa mga sayop nga pagtuo. Adlong Biyernes, emergency response o gasa mangayo og tabang. Pinaagi niini, gitingwa sa Ramiro Cares Wellness on Air nga matagan og igong kahibaw ang publiko aron makalihok dayon og sakto kon adunay emerhensya, labi na ang matag segundo mahinungdanon sa pagluwas sa kinabuhi.
1: 10 minutos sa dito ang mag-alas 8. Good morning ni Joji Fernis, kagawad Batchoy Alba, si Joji og si Leo Ardon. Dulaan sa 7,000 food vouchers, nagkantidag kanig hapit 1.4 million pesos na verify, nagamit nasab sa mga residente sa Dakbayan sa Tagbilaran. Matod kini sa pinakabagong datos gikan sa City Government of Tagbilaran, kabahin kini sa padayong implementation sa kumpra sa Tagbay Food Voucher Program, gilusan ubos sa liderato ni Mayor Jane, naghatag kini direktang tabang sa tanang rehistradong household sa Dakbayan. Karong adlaw, Mayo 4, adunay food voucher distribution diha sa Barangay Ubuhan, human mahatagan ang Poblasyon 1, Mansasa, Kabawan, San Isidro o Poblasyon 3 sa miaging mga adlaw. Para yon sa mga schedule sa musunod ng mga barangay, Mayo 5 diha sa Barangay Buol, Mayo 6 sa Barangay Talokto, Mayo 7 Barangay Tiptip, Barangay Mangga sa Mayo 8, Mayo 9 Barangay Buoy, Mayo 10 Barangay Dampas, 11 Barangay Dao, Barangay Poblasyon 2 sa Mayo 12 o sa Mayo 13 ang Barangay Kugon. Ang distribution gihimo kini sa buntag gikan sa alas 5:30 ngadto na sa alas 8 o sa gabi isab, magasugod kini alas 5 ngadto na sa alas 10 sa gabi. Mao nga programa, mataga household magadawat kini 1,000 pesos kantidad sa food vouchers magamit kini diha sa Kugon Market, Dampas Central Public Market o Mangga Market. Samtang gipahinumduman ang publiko kung why magkadawat sa ilahang gi panimay anang adlaw usab sa distribution, mahimo gihapon i-claim ang vouchers diha sa Barangay Affairs and Constituency Unit kuna Bako Ground Floor sa City Hall Lunes ngatos Biyernes alas 8 buntag ngatos alas 5 hapon, o pwede sad mo tawag mo 412-2222 local 105-106 alang sa dugang kasayuran.
0: Good morning, Sir Chutambi sa GGC Food Village. Nga naminaw karon, mga trabahante sa Major Pharmacy, ni Ma'am Lut Kurayag o Sir Lido Kurayag, naminaw po sa DYRD. O gusab, good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Talokto o Ma'am Langlang Laseya o Sir Tony Laseya. Sa balitang regional, dili mumino sa 11 ka mga panimay ang naigo human sa usa ka sunog nga ni ulbo dito sa Puro Krubis, Sitio Santa Cruz, Barangay Hagubiao, siyudad sa Mandawi, natong adlang Huwebes. Nagbilin o gimalabana nga 3.6 milyones ka pesos nga danyo sa kabtangan. Matod pa ni Barangay Captain Meredith Merino, 11 ka mga pamilya ang nawad-an o puyanan tungod sa maong insidente. Dilima ka panimay ang hingpit nga naugdaw, samtang unom ang adunay mga pagkaguba. Lakip na ang pipila ka mga unit sa Deka Homes, base sa opisyal nga listahan dito sa barangay sa mga apektadong panimay. Sa initial nga report, nasayran nga ang sunog nagsugod sa usa ka duha ka andana nga bay dito sa Puro Krubi. Ug dinili ang nikatap sa mga kasikbit nga panimay tungod sa kapiot sa mga istruktura sa nahisgutang lugar.
1: Siyete minuto, sari pa mag-alas 8 sa buntag. Mutuo ba mo ang mga aliens sa Amerika? Gituki sa Kongreso kay duna nay katingalahan nga pagpanghitabo mga opisyales nga matay sa hinungdan usab nga gisuse pa. At ang sa inyong alagad nga programa karong alas 8:15 buntag uban kang Bong Bulliser kauban usab ni Bohol Chronicle editor Bingo Di Haresco din hisgutan kabahin sa mga aliens.